0: bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Hallo, le, cum vole, pravi va Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju, lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kaj ti ostal mu je še samo levi testis. Ja? Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njemu. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, naj jo je škoda stran metati. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja, kaj pa imate, ja, neki škatli in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in tak se če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč, malo, malo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatatata.

0: Bazar.
1: Gospa, ti tako zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da si ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov, počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki ne nasitni. Ampak želja se je njo uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. Na Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilu, pa spet, recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.

0: Bizar Bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubijo. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bazar.
1: No, na koncu pa še bizar nam. Sicer naj bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz, star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokoli po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj, ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, poleg preko ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem, vzene se kolektivno stisnilo, odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Fiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu dobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. Ne? No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila. In štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke. Do naslednjič, ko se slišimo, imejte se fajn in to večkrat. Tako da vse dobro pošiljava. Producentu daje Ervin Tršilič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zora Bila, zdaj bo dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami, kar pomeni, da imamo tele uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: Aktual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lan Tomin.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4,32 minute naskoka pred Evenepoelom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028, so sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Cum.
1: Spunavi Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Danes se bo zvečer prehodno razjasnilo. Po noči se bo od severa postopno oblačilo, največ jasnine bo zjutraj na skrajnem jugu Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 28 stopinj na obali.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponoviteo. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Pozdravljeni v oddaji, kjer bova Mitja Tatarevič in Saša Pukl danes obiskala grad Brežice. Grad, ki ni tako daleč od nas. Ta ima bogato zgodovino, še danes pa ga je čudovito obiskati, saj se v njem dogaja marsikaj. Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Na vzpetini na levem bregu Save, ki to razmejuje Štajersko in Krajinsko, so verjetno že v 12. stoletju Salzburžani sezidali grad, ki je služil upravnim in obrambnim namenom. Ob njem je zraslo mesto, ki je leta 1353 pridobilo z listino potrjene mestne pravice. Dvonadstropni grad je najmogočnejša stavba v Brežicah še danes, zgrajena sredi 16. stoletja, na mestu, kjer je stal grad, porušen med vseslovenskim kmečkim uporom leta 1515. V mirnejših časih je plemiška družina Atoms grad spremenila v rezidenco. Dvoramno stopnišče, kapela in viteška dvorana so čudovito poslikani, slednja je tudi obnovljena leta 2011 edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V njej lahko prisluhnemo koncertom ali pa se udeležimo drugih prireditev, medtem ko naša misel potuje med zgodovinskimi prizori iz rimske in grške mitologije.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O Brežiškem gradu danes govorimo. Posavski muzej Brežice že od leta 1949 predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni pa vse do danes. O času prazgodovine pripoveduje arheološka zbirka. Razstava Bürger, Mencian, Meščan nas spremlja v salonu iz leta 1900 s pogledom na mestno ulico in v intimo meščanske spalnice. Zgodovino 20. stoletja se seznanimo lahko na razstavi pod 9 zastavami. V umetnostno-zgodovinskem delu, ki ga najdemo na gradu Brežice, pa so na ogled posvetna in cerkvena dediščina Posavja ter galerija del Alenke Gerlovič. Zaključek muzeja je posvečen spominu na ustanovitelja, skrbnega zbiratelja, dolgoletnega ravnatelja muzeja in slikarja Franja Stiplovška. V tem zadnjem razstavnem prostoru gradu pa lahko svoje vtise zapišemo in jih posredujemo vsem, ki soustvarjajo življenje na gradu in muzeju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O Brežiškem gradu govorimo danes v oddaji Praktikum. Zanimivo je, da v njem krožijo in se vijajo zanimive legende. Ena takih pravi, da so včasih na Brežiškem gradu imeli močan običaj izrezovanja buč. Ta izhaja iz irske legende o kovaču Jacku, znanem po svoji domišljavosti in skopušnosti. Ena od teh zgodb pravi, da je Jack pretental vraga tako, da mu je ponudil svojo dušo v zameno za pijačo. Vrag mu je ustregel tako, da se je spremenil v kovanec, s katerim bi kovač plačal pijačo. Prebrisani kovač pa je kovanec utaknil v svoj žep, v katerem je imel tudi križ, zaradi katerega pa se vrag ni mogel spremeniti nazaj. Ko je vrag Jacku obljubil, da 10 let ne bo izterjal njegove duše, ga je končno izvlekel iz žepa. Po 10 letih pa je Jack vraga spet prevaral tako, da ga je zaprosil, naj mu da jabolko iz stebla, a v trenutku, ko se je vrag spremenil v steblo z jabolkom, je Jack nanj narisal križ. Tako se vrag spet ni mogel spremeniti nazaj. Ko je Jack umrl, zaradi svojega grešnega življenja ni bil sprejet v raj, a na vratih v pekel ga je pričakal vrag in ga poslal nazaj v mrak. Pomagal mu je tako, da mu je dal žerjavico iz oglja. Jack je imel v žepu repo, katero je izdolbel in vanjo ustavil žerjavico. Od takrat naprej Jack, ki nikoli več ni našel poti domov, tava naokoli z izdolbljeno repo v mraku. Tako je Jack O'Lantern, torej Jack Luč, postal simbol duše, ki je prekleta in tava med svetovi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Danes spoznavamo in smo spoznali Brežiški grad. Danes je grad Brežice prostor tudi za poroke v eni najlepših baročnih dvoran. Imajo veliko koncertov pa raznih drugih prireditev in slovesnosti, veliko dogodkov in mnogih zanimivih delavnic. Le obiščite ga, ko boste imeli čas. Toliko za danes, uživajte in se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes se bo zvečer prehodno razjasnilo. Po noči se bo od severa postopno oblačilo, največ jasnine bo zjutraj na skrajnem jugu Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 28 stopinj na obali.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ok, lahko rečemo temu ameriška poslovnica.
1: Poslušate
0: na današnji dan 2011 nas je zapustila britanska pevka Amy Winehouse in še tole na hitro, kaj danes praznujemo, česa se veselimo. V Egiptu in v Libiji imajo dan revolucije, na Papui Novi Gvineji dan spomina, rimski imperij Neptunalije in rastafarijanstvo dan Haila Salasija prvega. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 23. juli zapišimo v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječe razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjela 999 življenj. Še 2 smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercato.
7: 5 minut čez 6 v že četrtkovem poletnem jutru. Danes bo pretežno oblačno, sredi dneva lahko nastanejo plohe in nevihte, ki bodo postopoma zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 26 in na Primorskem do 28.
8: Dobro jutro na ceste, 5 minut čez 6. Promet je oviran na primorski avtocesti smer Koper, sporočate med Rabar komando in Postojno, tam nastaja zastoj. Radarske kontrole v tem jutru dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: 14. julij, četrtkovo jutro, štartamo skupaj in to je vrisk.
1: Matja, že ljubenica prinesel.
0: Oh, wow.
1: Zakaj imam peške darilo? Not?
2: Kaj je treba vriskati? Kaj, zakaj ima?
1: Prinesel si mi ljubenico s peškami, če vem, da jih ven pluvam.
2: Jaz sem za nalež, da vidim, kako to zgleda.
0: A ja, jaz sem pa mislil, da je boš naučil...
2: Neš se skrbi, jaz ti pojej ljubenico, jaz bom pojedel peške.
1: A se bomo dosta učila pogovitam ti.
2: Ja, to sem jih hotel reči. No, ali pa ti pojej ljubenico, bom jaz peške pojedel.
1: Drugeč je kar taka sočna zgleda, veš?
0: Ne, upam, da bo ti, to je vedno dobro za gledalce in poslušalce, tako da upam, da boste to vadila v živo pred mikrofoni in kamerami.
1: Drugače, če prijete na Aktual TV, boste videli mojo sočno rdečo ljubenico.
0: Wow.
1: Če pridete čez pol ure, ne boste več videli.
0: Mislim, da je to najbolj provokativno vabilo, odkar Aktual TV
2: odaja. Pridi pogledati moja sočna ljubenica.
1: No, vidva se pomenta z Aktualovci, jaz jo grem pa jaz.
2: O, Marija.
0: Ne pljuvati po studiju, prosim te. Prihaja prvi štarta Oliver Dragojevič. Odštevamo skupaj do velike srede, prihodni teden 29. julija, ko prihaja Oliverjev dan. Tako da vedno lahko delite vaše misli, spomine na Oliverja oziroma predstavite vašo najljubšo pesem. In če greste v Velo Luko oziroma če ste že bili, nič 4-1, 30, 40, 50. Je to ena tvojih ljubših?
2: Ta, pismo moja tudi. Jaz ne vem, če bi mogel reči, kjer so moje najljubše od Oliverja, moj biti cel album.
0: Se to je izziv, če lahko eno, če lahko predstaviš samo eno in katera zgodba je, se skriva za to pesmijo.
2: Eno.
0: Imaš časa dovolj, čas, ja, ne, časa ne, dovolj. Čas. Dobro jutro.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe.

0: Ritual Kum.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: S popolnim občutkom.
7: Aktualno.

0: Lapa Kampanel, iz katerega leta je bilo tole na aktualnem dnevu žena?
1: Tole?
0: Ja, tole.
1: Od kje pa mi?
0: Jaz še takrat nisem bila aktualuka.
1: Po moje je bilo večkrat, ne samo enkrat. Lapa Kampanel večkrat pride na aktualne spektakle. Zdaj točno katero leto, več let.
0: Važno je,
1: točno,
0: da zveni
1: čudovito. Točno, te zanima, kakšen dogodek ali?
0: Ne, aktualno dan žena poznam.
1: Ampak, imamo tudi aktualno rojstni dan.
0: Tudi vem,
1: seveda,
0: sem bila
1: imamo letos. Veliko teh dogodkov, na katerih se odvija marsikateri glasbenik, oziroma marsikatere...
2: Ožurem nekaj se pogovarjam.
1: Ja, žuri se. Žuri
0: ja,
1: se skozi.
0: Ja, jaz skozi žur. Ti si bil na kakem se... aktualu dnevu žena?
2: Ne.
0: Ampak
2: v rojstnih dnevih pa? V rojstnih dnevih sem pa bil, ja.
0: Okay. To je glavno.
1: Dan žena je mimo, tudi 8. marec je mimo. Veliko je teh ženskih, damskih praznikov. Danes smo 23. julija. Ne poznam, za kakšen današnji ženski praznik obstaja.
0: A vi pa veta, kaj sem jaz včeraj zvečer razmišljala. Razmišljala sem, da je naslednje darilo, ki ga dobim za Božič. To je več kot pol leta.
1: Danes si dobila...
0: Lubenico sem dobila.
1: To ni darilo.
0: Ja, je, to je pa lepo darilo.
2: Sploh ni hvaližno.
1: Mislim, danes si dobila lubenico, hajdi.
2: Kofe sem izkuho, mlek nalil.
0: Jaz, to, če mi nekdo prinese luben.
2: In ona meni prav, da naslednje darilo, ki bo dobila, je šele za Božič.
1: To je klasični dokaz, ko ženska reče, nič ne rabiš nositi.
2: Ja, ja.
1: Nič ne rabiš nositi.
0: Ja,
1: tako
0: rabiš.
1: Da nič mi ne nosi.
0: Lahko je malenkost, ampak nekaj prinesi. Nekaj
2: sta že prinesi mi rože.
0: Ja, novo na aktualu.

0: On je Jakov Jozinovič. In je res dober. Res je dober. Ampak
1: in
0: zdaj še vedno,
1: leti.
0: Še vedno je dobro vprašanje. Veliko se je pisalo v zadnjih tednih. Kajdi, ti si na tekočem s temi, kako bomo rekli, show business novicami.
1: Ni odziva ne od Jayle, ne od Bojana, ne od Jakova in jaz čakam in gledam novice. Dejte mi nekaj, da jaz vem.
2: Je bo klič, klič koga? Na koga. Bojana.
1: Oči!
2: Klič ga vpraš, reč, le, jaz ne morem spati, povej mi, prosim.
1: Ne,
2: daj mi neko informacijo, neki znak mi dej.
1: Sem prva za to, da ohranijo privat življenje, ampak dej, če nas zanima, fenice nas zanima, a veš.
0: Torej, ali je Jakov
1: samski ali ne?
0: Spremenito, glasba še vedno vztraja.
2: Prav ne upaš ti stopiti v kontakt z Bojanom, da bi ga vprašal.
0: Dej vprašeno.
1: Evo, vprašam, jutri vam javim.
2: Ne, danes, to moramo danes do 10. ure zvideti.
1: Ok, drugače bo pa danes oblačno. Popovdne bodo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, še kar me gledaš.
2: Ja, ali kar se dobro izziv.
1: Ok, no, čez dan bo od 22 do 26 stopin in na Primorskem do 28. Trenutno Celje, Bled, Slovengradec, Maribor 15, Ptuj, Novo mesto 17, na Obali 21, v našem studiu pa 35. Še kar me gledaš. Ok, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, se pravi, ne bo več neviht in po noči se bo razjasnilo. Sveže jutro bo od 6 do 12 stopinj, na Primorskem pa do 18.
0: Ti v studiju imamo prijetnih 22, ne vem, zakaj
2: je
0: tako vroče.
2: Zakaj
0: te tako vroče?
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa posledice prometne nesreče so odstranili na Primorski avtocesti smer Koper med Traubar komando in Postojno, zastoj ostaja, a se krajša tudi v tem zastoju, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole bil Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši, meri v obe smeri, pa v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Kontrolo ste opazili na Jakobu, pri Šentjurju, pri... Prav tako podjetju. Če ste opazili policiste, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bolj.

0: že zjutraj na aktualu.
1: Marsikdo že na dopustu, marsikdo odhaja na dopust. 23. julija, danes četrtkovo jutro že in diši že malo po vikendu. Pred dopustom pa obstaja ena posebna, dajmo je reči, disciplina, ki jo vsi poznamo, sploh starejši, ko si bolj temeljito ga počneš in opravljaš, to je zadnji pregled stanovanja. Ali je vse ok, ali smo vse izklopili in tako dalje.
2: Jaz že maširam čez vrata proti plaži, pa pogledam nazaj, kaj pa moj likalnik, a sem ga izklopila. Govorimo o likalniku za lase, ne tistem za peglac. Pa sem za prla vodo, a sem tam ugasila toaster, a sem zaklenila.
1: Čekaj, imamo mi informacije.
3: Likalnik je vedno.
1: Likalnik je vedno, ampak to ne je nedopustno, ampak preden gremo na dopust, preden zapustimo bajto za 10 dni.
2: Pa vidva, to sploh ne razumete, jaz vzamem sabo likalnik za lase in pač ga nesem zravno dopust in ga je tudi treba ištekati.
1: To je tudi res.
3: To je res,
1: ja. Všeča si dala ta obomnik. Ja. Strokovnjaki pred dopustom sicer svetujejo, da izklopimo naprave, ki jih ne potrebujemo, torej, da ne bodo nepotrebni stroški, to so televizor, računalnik, polnilci, kavni aparati, vse, tudi tisto, kar dejansko tudi te aparati v pripravljenosti rabijo elektriko. Tako da, zakaj ne bi prihranili, privarčevali nekaj evrov, je tako?
3: Ja. Jaz imam drugač prav sistem.
1: Sistem?
3: Ja, pred dopustom. Poseben.
1: Poseben sistem, ja.
3: Izklopam,
1: to je.
3: Izklopam vse.
2: A hladilnik vse tudi?
3: Ne. Hladilnik in skrinja ostaneta, ampak ostalo vse izklopam. Ker enkrat se mi je že zgodilo, da sem prišel nazaj in vse, ful sem recimo prišparal za tist mesec, elektrika je bila skoraj da nič. Je pa en tak čuden von prihajajo iz hladilnika.
2: Aha.
3: Tako da od zdaj naprej pač izklopim vse razen
1: hladilnik. Tako, hladilnik, zamrzovalna skrinja, ostaneta aktivirani oziroma vklopljeni, vse ostale pa lahko mirno izklopimo.
3: Obstaja ena stvar, ki jo definitivno izklopim pred dopustom.
2: Kera?
1: Kera?
3: Glavo.
2: No glavo in kako izklopim. Ti odklopiš glavo? A jo daš, primeš, daš dol? Ne vem. No? Kako odklopi?
3: Evo, lihara, svidla.
2: A to je bila izklopljena glava?
3: A? A še enkrat pokaži, lejto.
2: Ok, izklopi, cak. Uklopi. Uklopi, sem rekla. Uklopi jo. Uklopi,
1: nešipi. Mislim, to je.
0: Že zjutraj na aktualu.
2: On je res izklopil glavo.
1: Ja. Včasih tudi budilko, oziroma najpogosteje budilko.

0: Vakuum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
0: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Aktuar.
4: Narejen za moja ušesa.

0: pozornica konča in...
1: Tedi, spalato.
0: Spalato. Spalato, tedi, 9 minut do 7, dobra.
1: Ja?
0: Dobro mi všeč ta naglas tvoj. Imaš nekaj v sebi, nekaj čarobnega.
1: Pa še nekaj dobrega imamo v tem jutru in sicer eno bizarno zgodbo, v kateri se bomo z njimi vprašali, a smo mi res prišli tako daleč. V Južni Koreji je lastnik restauracije, spazi to Michelinovo zvezdico, zašel v težave, ker je na sladico kot dekoracijo gor dal mravlje.
0: Čaki, to se nam že vsem zgodilo. To so žive mravlje ali...
1: On je dal gor mravlje.
0: Sušene mravlje.
1: Mravlje je dal gor in problem je, ker mravlje pač niso med temi dovoljenimi žuželkami, da jih mi jemo, zato niso bile pač del jedi, ampak dekoracija gor na sladici.
0: Ja? Žive mravlje so to.
2: Ne vemo.
0: Živa mravlja.
1: Mravlje. Jaz sem videla sliko in videla sem gor mravlje. Ampak bila je slika in ne vem, a so se premikale, a so bile posušene, ampak bile so mravlje.
0: Zanimivo.
2: Kam gre? Zanimivo,
0: ja. Ja, rabimo atrakcije, več atrakcije rabimo tudi v restauracijah, očitno. Ni dovolj samo hrana, rabimo še nekaj, kar se premika.
2: Mislim, če so bile žive, imam jaz eno vprašanje.
1: Ja, katero?
2: A so bile plačane?
1: Plačane, kako to misliš?
2: Ja, mislim, v Michelinovi zvezdici delati kot pravljica.
0: Ja.
2: Delaš kot mravljica v Michelinovem restoranu.
0: Ti bi lahko bil mravljični sindikalist, vidim.
1: Mravljični sindikalist.
0: Gde te plačate mravlje?
1: Kaj so bile mrtve?
0: Kaj je ta mravlja šla potem na naslednje naročilo ali ima dopust ta mravlja potem?
2: Odvisno, če sladoled, pa je, to je pač velik mraza, ne? Pol dobijo benefikacije.
0: Rokavičke gor.
2: Ja, ja, delajo. 12, 48, 12, 12.
1: Kaj če se to kdaj v Sloveniji zgodi?
0: Boš dala na Instagram, Jeres?
1: Ja, bom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje v Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Članice Evropske unije so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala potem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo četrto evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis in malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: 7:03, prebujamo se v precej ohlajeno poletno jutro. Danes bo pretežno oblačno, čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Čez dan bo med 22 in 26 stopinj, na Primorskem do 28, jutri zjutraj pa še hladneje, celo do 6 stopinj, na Primorskem do 18.
10: Je bila ena taka pavza, sem mislil, da je to.
9: Ni to, želela sem še dodati Celje, Črnokoroškem, Bled 14, Ptuj 16, Novo mesto pa 18 stopinj. Izvoli, Jure.
10: Jutri pa še bolj hladno, gremo po 10.
9: Jutri pa točno tako.
10: Pripravljeni, ok.
9: Dobro
10: jutro tudi na ceste, Štajerska avtocesta, zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar bil Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši, meri v obe smeri, pa v Borovnici, na parkirišču radar in kontrola na Jakobu pri Šentjurju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: up, lepo uživaj nam na dopustu, verjamem, da si v naši družbi in spoči se, uživaj maksimalno, se vidimo in slišimo kmalu, te pogrešamo. Hajdi, kaj pogreša, yeah. Hajdi, Hajdi pogreša, Hajdi, ne vem, ali so vse dame take, ampak ti si tista, ki si iskrena in poveš tako kot je. Ti pogrešaš darila v tem letu?
1: Ne pogrešam daril, ampak pravim, da ženske imamo rade pozornosti, majhne pozornosti z mašnico gor.
0: Vsi tisti prazniki, res je, da so vsi prazniki, ki so namenjeni damam mimo.
1: Vsaka ženska rada dobi, recimo za ta dan žena, pa za materinski dan, če je že mamica, pa za rojstni dan, veš, da rada dobiš eno pozornost.
0: Kaj pa Valentinovo, pa Gregorjevo,
1: to tudi, ampak to je že vse bilo, zdaj šele Božič.
2: Ja, dobro jutro, haj, kot okaj. Ajdi, a veš, letos si dobila ti eno darilo, ja, ki je prav posebno in traja. In sicer to smo mi, aktualovci in vse aktualovke. Krati pa si dobila eno dodano vrednost k temu darilo, ki se mu reče vsako jutro druženje z dvema prijetnima moškima in to, verjemi, to nima skoraj nobena. Pa lepo jutro. Božič je pa tako prezrati. Čau.
1: Rajko!
3: Ko si se nasmejala, kaj ti rekel, da imaš to dodano vrednost, da se prebuješ za prijetno moškima?
1: To, da se prebujem v družbi aktualovcev, je darilo, ki si ga nisem pričakovala in ga sem ga zgrabila in sem res vesela, da se prebujam v družbi aktualovcev, v vajni družbi je tudi lepo vsako drugo jutro, ampak se veš, kako je, ženska bi vedno rada.
0: Ej, boš ti sklopil mikrofona?
1: Niki bi še...

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Odvrtila zadnja ura, doma na nje poč.

0: plamenu.
1: Vsaka glasba je po svoje vrhunska, tudi Rišpec zov vrhunski. Lipo mi je tu vedno vse posod na aktualu. Gremo v...
2: Jer lipo!
3: Lepo je
4: z glasbo. Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbo je dvoboj.
4: Na aktualno.
1: Škaj, poleti si lahko dovolimo, tudi poletne jutranje karaoke, verjamem, da skupaj prepevamo vse posod, kjerkoli že ste.
6: Seveda.
7: Najlepše je zdaj nekomu, ki je v parkolci, v kampu in posluša aktual.
1: Čekaj.
7: In ima karaoke iz tam.
1: Vohaš.
7: Kaj pa je to?
1: Je kava to.
6: Ja.
1: Tista džezvica, že 20 let ista, tisti gorilnik.
6: Kaj si rekel džezvica, sem mislil, da ven tam neki kuha, ko sem prej. Kaj sem ustrašil, sem mislil, da gorilniki.
1: Samo je ta občutek zjutraj.
6: To je ta občutek.
1: Vsem prikolice, vse prikolice je lepo zdrav od aktuara zdaj.
6: In v ozadji, ko se kava kuha, špila takole. Leto je.

0: A ja te trebam, to poješ, nisti kavi ko se kuha.
1: Bez tebe ne
0: mogu. Sve se više, nekako čini.
1: Prvi predlog, Boris Novković, pesem poletna, stara 5 let in nas je osvojila zavedno.
2: Ej, 20 let je že od tega, odkar je Domen Kumer.
0: Kuk?
2: 20 let.
0: Maja.
2: Odkar je Domen Kumer bil deležen ene hude obtožbe in sicer... Da,
1: ne, ne, se ni treba vsega povedati. Včasih ni treba vsega
2: povedati. Zmagal je na Melodijah morja in sonca s pesmijo Vsem znano do Portoroža. In potem so ga obtožili, da gre za plagiat pesmi Zemlja mojih snova srbske pevke Tijane Dapčević. Ti poznaš to pesem?
0: Poznam.
2: A bi se pridružil te obtožbi?

0: Pač včasih pusti poletje, da ima lepo, lepo jutro.
1: Tudi, a je plagiat ali ni plagiat, mene
2: dobra.
1: Sploh ne zanima, ja. Zakaj.
2: Ja.
1: Ker daleč je do Portoroža,
3: moje zemlje, moj snova.
0: Niti približno ni isto.
1: Ne, ker tam mi daleč do Portoroža, ja, tle pa ne bo puno zvezda. V Portorožu pa je dejansko.
2: Obe lepo zvedita. Zelo podobno zvedita.
0: In kje se na soncu potem žgeta?
1: Ja.
0: V Portorožu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ne, Jure, verjetno v Piranu.
4: Aktualni zmagovalec.
0: V glasbenih ringih ni džentlmenstva, tako da Severina, se slišimo, vidimo drugič. Čestitke mladim grdom.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor vsak človek enkrat znori pomeni, da ima vsak do svoje meje potrpežljivosti. Tudi najbolj miren, razumen ali potrpežljiv človek lahko v določenih okoliščinah izgubi živce ali ravna nerazumno. Pregovor vsak človek enkrat znori temelji na preprostem opazovanju človeške narave. Dolgotrajen stres zmanjšuje samokontrolo. Potlačena čustva se lahko nakopičijo, tudi najbolj stabilni ljudje imajo omejene čustvene rezerve. Dobesedno, vsak človek lahko doživi trenutek norosti. Preneseno, vsak ima točko preloma zaradi jeze, stresa, razočaranja, utrujenosti ali dolgotrajnega pritiska. V sodobnem jeziku bi rekli, da gre za prelomno točko ali izgorelost.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Aktual.
11: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
2: Aktual.
11: Dober za poslušat,
12: dober za pogledat.
13: Vsod.

0: Vsi oboževalci Davorja Borna na svoj, pravzaprav ne na svoj. Danes popovdne se dobimo v Pop & Roll ob 4. Kaj sem užival v ta studio. Davor Borno z novo pesmijo Samo ovaj put.
1: Točno pol osmih je in sonce bo danes, no? Sonce bo,
0: fino.
1: Tudi ko pride Davor, bo pa se pravi... sonce bo, sredi dneva pa potem ne bo več sonca, ker bodo začele nastajati plohe in nevihte, zajele bodo večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 26 stopinj. Trenutno na Bledu 15, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 16, Izola in Koper pa 22 stopinj. Zvečer se bodo nevihte počasi umirile in zjutraj jakne ven iz omare, ker bo od 6 do 12 stopinj. Res. Jutri in čez vikend pa spet sončno in vsak dan topleje.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Jaz sem po mojem živ primer, da tizga, ko ni nikoli zadovoljen človek.
0: Točno tem sem razmišljal.
1: Hočemo,
0: da je hladno, ampak
1: okay.
0: Ne tako hladno.
3: Ne tako, ja. Tam nekje pri 25-24 se je moglo ustaviti.
1: Ne,
3: ja,
1: vremo, ne pa 6.
0: Vremo, dejmo se malo poslušati. Janja Budiš, Prometno informacijski center, vam pa še tole ohlajeno jutro, Janja.
4: Dobro jutro, jaz sem pa zadovoljen človek, pa se prilagajam, svetujem tudi vam, tako da kakorkoli že. Trenutno pa Dramlje, Pletovarje proti Mariboru, kar je vozila oviran promet, na tem območju tudi malce jutrne prometne konice oziroma zastoja v obeh smerih. Na tem delu, na cesti Jelšane in Ilirska Bistrica je pri Mali Bukovici oviran promet, prometna nesreča, jutrne prometna konica pa se pozna nekoliko tudi na odseku Šentjakob Domžale proti Ljubljani, tudi malce obratno, mimo Postojna v delovni zapori, sicer pa na ostalih odsekih dokaj v redu. S 1. avgustom bo na odsekih Štajerska avtoceste Šentil Maribor pa Ljubljana Koper Primorske na hitri cesti Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za voznika tovornih vozil nad 7,5 tone med 5 in 20 uro. Toliko, dobra volja je najbolja.
0: Točno to. Janja, hvala, pozdrav ekipo. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Vaya con Dios, buenas noches.
4: Buenas noches. Vamos a la playa.
3: Vamos a la playa.
5: Una cerveza grande, por favor.
3: Sí, sí, gracias. Despacito.
4: Despacito.
3: Despacito, un corazón. Prihaja
4: direct. Danza kuduro.
3: Danza kuduro. Prihaja.
5: Sí, sí, prihaja.
3: Točno s temi besedami, s tem priokusom, s temperamentom se vrača iz Španije.
4: Con esta erla plenos, lendos ne Slovenija.
3: Letemos.
4: Letemos.
5: Aeroplanos, de Ines Airbus.
4: Arrivanos sul actualos.

0: Nel cielo, mi amor.
1: Oh my God.
2: Muchos
1: besitos y muchos. Besitos, so poljubčki.
2: Ah, ne, muchos belos in es ervos.
0: Wow.
2: Que se escuchas, ¿sabes?
1: Elia está muy buena.
2: Muy buena.
0: Mucho dinero, prihaja iz Španije in se vrača nazaj v Španijo.
2: Paloma Blanca.
0: Ines Erbus, jutri ob 9, čisto novo, druga avtorska pesem in postala je še večja, še boljša, še bolj ekstravagantna, nova avtorska pesem, mi dva letiva, jutri predstavi, torej pride iz Španije, gre na Španijo.
2: Ona leti, ne, ona leti.
0: Ona leti.
2: Dvakrat.
0: Ja, aj dvakrat.
3: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Jaz imam za Ines toliko vprašanj. Recimo,
2: a ste bili prijateljci?
1: Ja, pač poznamo se.
2: A res?
1: Ja.
2: Iz kje?
1: Ja,
2: iz vojske.
1: Ne, pa šta, iz njenih žurov. Moram jo vprašati, recimo, recimo, kako je naredila, da ta jogi dejansko leti v videospotu?
0: Dobro vprašanje.
1: Ja.
0: Ne bi se spomnil.
1: Pa še več imam.
0: Dobro, dobro.
1: Ines, jutri.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Če babčiči.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečje rebra, prsa, vrat in kare z kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik. Če babčiči s sirom 5,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi goveje leskovačke, če babčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Aktual.
10: Spavaj mala moja muzika do
11: svih. Boli me, a tega ne bila vremive.
12: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual.
13: Tvoja si od najboje.
14: Aktual.
15: Dober za poslušat.
16: Dober za pogledat.
17: Aktual.

0: Vlaki žurata tam daleč gor, med zvezdami skupaj Massimo in on, Oliver Dragojevič. Zadnje informacije pravijo, da ni več mest, ne da se sploh več priti v Velo Luko, če želiš ostati vsaj dva dni. Tako da razprodano je vse, vse je pripravljeno, da eksplodira v tistem najbolj čustvenem momentu leta. Vela Luka, 29. julij. Na zdravje.
1: Oliver je v dan. Na aktualu.
0: Bela Luka, razprodana, vsi, ki greste, srečno pot, uživajte maksimalno, pošiljajte nam reportaže. Tudi vi ste lahko pravzaprav del reportaže, nič 4-1, 30, 40, 50. Tam pa bo aktualova ekipa, tako da Bela Luka prihaja naslednjo sredo, 29. julija, tukaj v studio, na Aktual in Aktual TV, tako da bo Oliver odmeval vse povsod.
2: Začenjamo ob 9. uri, ko se nam pridruži Gino Marino, nadaljujemo...
3: Ob 13. uri, ko se nam pridruži tamburaška skupina Melos.
2: In potem v popodnevu za en čudovit zaključek Oliverjevega dne plus band. Drugač pa berem malo o tem Oliverjevem dnevu, torej v Veli Luki. Naj bi bil glavni oder dejansko plavajoč, na plavajočem pontonu. Zato se zbere več sto bark, gliserjev in jaht, kjer pač so ljudje in kar z morja opazujejo ta koncert.
4: Sve bi dal, da si tu, bare jedan tre, da biš nas budu.
3: Jaz sem si pripravil, Jure, top 5 komadov.
0: Top 5 pesmi?
3: Ja.
2: Po tvojem
3: okusu? Po mojem okusu. Ena mi je premalo.
0: No, povej.
3: Ja, ne vem, če sem
0: što hiter. Nisem pripravljen.
3: Nisi pripravljen, okej. Okay. Definitivno bi dal na ta seznam, saj ne vem, po kjerem vrstnem redu bi jih dal, ampak sigurno bi to bila, ne mogu ti reči. To poznaš, ne mogu ti reči, to je bil pred novejšimi komadi, je bil ne mogu ti reči, da te voli.
0: Čakaj, da ti sledimo, čakaj.
3: Ajde.
0: Dobar izbor imaš,
3: a ne? Drugi bi bil dva put sen umra. Ta tudi poznaš. Dobro mi se da slediš, leko išče.
0: Ja, želim, da doživimo Oliverja skupaj z Matijasom, tako kot ga Matijas vidi, tako kot ga Matijas doživlja, oziroma ga doživlja. To je eden teh dva put sen umra. Čutiš, ko Vela Luka prihaja na kraj. Ja.
4: Kad je nebo meni dalo tren, živote moj,
2: Vela Luka ima okrog 4000 prebivalcev.
3: Ja.
2: Na ta večer se pa vsako leto zbere fizično tam od 20.000 do 30.000 ljudi.
0: 30.000 in... ena oseba, tam bo tudi naša glasbena urednica Anita Gošteje, ki bo poskrbela, da res začutimo ta moment, ta, moram reči, svetovni moment aktuala, ko bo prišel Oliver še bliže in nas združil še enkrat popolno z njim.

0: želiš Oliverja takrat, ko se zgodi, ko je romantika že mimo in želiš malo,
1: yeah.
0: malo pohitriti tempo. In na prvem mestu.
1: A na prvem mestu je, ne vem zakaj, že dolgo, dolgo. Pa iskreno ne vem, kjer razlog je, pa Jenny.
0: Jenny. Yeah.

0: 400.
1: Wow.
2: Če
0: je 400,
2: 500. 380,
1: kako je to bilo. Tudi vi lahko predstavite vašo najljubšo, tista, ki vam prebudi prav poseben spomin, prav posebna čustva. Oliver, je v dan prihaja, bodimo vsi skupaj del tega. Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: Dopište še, če ste že bili v Veli Luki, kdaj na ta dan, če mogoče grete letos, da še mi mal se damo v to morsko zgodbo skupaj z vami.
1: Se ogrevamo skupaj. Prihaja.
3: Oliver je v dan.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v državnem zboru skoraj 45 tisoč podpisi volivcev uložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Stranka Vesna pa zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje, kot pravijo. Stranki Levica učitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energetiko poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. 27-letni Tadej Pogačar je pred trojčkom zahtevnih etap v Alpah na dobri poti do pete skupne zmage. Včerajšnje dogajanje, ko je ciljno črto prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcem, je komentiral, da je šlo za pričakovano zahteven dan in da je vesel, da ga je konec. Veseli se že pravih klancev in zatrjuje, da so noge v redu. Prijeten četrtek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: ESO Tour. 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: 4 minute čez 8 in lepo četrtkovo dobro jutro. Pretežno oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Čez dan bo od 22 do 26 stopinj, se pa bo zvečer nevihte se bodo umirile in zbudili se bomo v zelo sveže jutro pod 10 stopinj bo.
10: Dobro jutro, tudi na ceste vozilo v okvari stoji na voznem pasu. Ob voznem pasu sporočate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Šentrupet in Vransko previdno. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno prav tako zastoj, sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Jelšane, Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radar Črnberlingo v tepanju malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica. Če merijo še Kijenič 80, 13, 02. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Martina Švab.
1: Odštevamo skupaj samo še šestkrat spat. Zdaj, hajdi, omenila si, da je napisal 400 pesmi Oliver Dragojevič, oziroma napisal.
2: Preko 400.
1: Odpev 400 pesmi. Matjas pravi, pozna 380 pesmi.
3: Da vraj, da 70. 370.
1: 370. Poznamo osebo, ki prihaja, ki pozna vseh 400, oziroma 400 plus. Vsak. Naša Anita Gošteja, ki prihaja čez nekaj minut.
2: Anita Gošteja smo vprašali, Anita, katerih je pa tvojih top 5 Oliverjevih pesmi? In ni bilo odgovora, pravi, da vsaka izmed njih nosi za njo tako pomembno zgodbo, da enostavno ne more zbrati.
1: Prihaja pravzaprav Oliverjeva estrada, čez nekaj minut se ogrevamo res konkretno in dobimo tudi informacije, ali odhaja prav zdaj, ali gre že na pot za Velo Luko. Kdo ne bi stopil z njo zdaj v avtomobil?
2: V to plovbo.
3: Kaj bo, če bi jaz šel? Evo, jaz žrtvujem, vidiva lahko, da ste ostane takle.
2: Pa, a kdo, kdo je prvi rekel, da gre?
1: Kaj? Kaj pa, če bi jaz šel?
2: A sem jaz prvi rekel, da bi šel v Velo Luko?
1: Jaz imam otroke.
2: Jaz nimam otroke, sta grem.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: kum.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: V družbi prelestnih poslušalk.
7: Skupaj.
6: Doma iz najlepših krajev.
7: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
2: Uranu zoru, pismu o moru, pivam ti ja.
0: Aktual.
3: Narejen za mojo

0: dan v 17.08, 23. julija, kar pomeni, da odštevamo skupaj. Anita, košte, dobro jutro, dobrodošla.
1: Dobro jutro.
0: Fantastično izgledaš, galantno, tako.
1: Ja, hvala lepa.
0: Markantno.
1: Vidva sta pa lepo slišati, zdaj pa tudi videti.
2: Hvala. Jaz sem že nekaj časa opazujem in skozi bere neko knjigo. In jaz si razmišljam, pa kaj ona, a je ni ratelj na dopustu prebrati, pa je zdaj sabo...
0: Ja,
2: si videl?
0: Si tudi ti opazil, ja.
2: Ja,
3: kaj je stavljeno? Estrada, morje zgodb za Nito Gošte.
0: Ne bova, kaj bi rekel, kaj se dogaja s to knjigo?
1: Samo malo.
0: Koliko časa že? Ti
2: ja.
0: Da njo opazujeva,
2: je? Ja, nekaj časa že.
1: Jaz sem mogoče videla ta del knjige, zadnji del. Ampak, kar veste, kaj pravijo, ne sodi knjige po pletnicah, ne, oziroma ja. Je treba še na prvo stran pogledati.
0: Traku, beskraju, Oliver od Zlatko Gal.
1: Tako je. To je pravzaprav do zdaj najobsežnejša biografija Oliverja Trgojeviča. Res je, Zlatko Gal jo je napisal Traku, beskraju.
0: Wow.
1: In če vaju še zanima, bila je vredna toliko kot poštnina, res najverjetno v teh časih. Pravzaprav poštni pavšali imajo, ne, Hrvati. Iz Zagreba sem jo dobila, tako da recimo ena plastična žlička je vredna očitno toliko kot knjiga in vreča cementa.
0: A več, da sploh nisem vedel, da obstaja.
1: Ja, a res, da... to je že tretja dopolnjena izdaja. Lani je ta tretja izdaja išla.
0: Zdaj spodobilo bi se, da to sama vzameva ali se sposodiva od Anite, ko prebereš.
1: Jaz sem že prebrala.
0: Ti si že prebrala, ja. Bom prevzel,
1: ampak je vedno
0: hvala.
1: Znova.
0: Vedno znova.
1: Odpiram, ja.
0: A bi, kaj se dogaja notri, bi kakšno stvar mogoče...
2: A ima kakšne povezave z naslednjo, z sredo recimo?
1: Ja, velike povezave ima, tako bom rekla. Jaz sem še tiste stare šole, a ne, ki ne zaupa po vsem internetu, svetovnemu spletu, niti ne umetni inteligenci, ker včasih se izkaže res za zelo umetno, ne, in prodaje tudi kakšne neresnice. Recimo prejšnji teden, ravno pred enim tednom je Mišo Kovač praznoval 85. rojstni dan in mi je izpisala, da gre za slovenskega pevca.
0: Ne, ne, kaj, umetna inteligenca.
1: Ja, ja, pa še na Robleku naj bi odpel, a ne.
0: Dejansko,
2: lepa.
1: Ja, tako da ni čisto zaupati umetni inteligenci, internetu, zato se mogoče zaradi verodostojnosti in odgovornosti do naših aktualovcev raje primimo knjige, pa seveda, ker je tudi najbolj dragoceno zgodb iz prve roke naših zlatih aktualovcev.
0: Z glasbo potem drugače slišiš, ko prebereš tudi nekaj zgodb, nekaj stvari, ki niso vsem znane, tako da doživiš glasbo Oliverjevo potem še drugače, še globlje.
1: Se strinjam, ravno prej me je Hajdi vprašala, ne, za najljubšo Oliverjevo pesem,
0: ja.
1: Oziroma top 5 je rekla. Ja, mislim, res, ko si v narekovajih obremenjen s toliko informacijami, glede tudi samih pesmi, zgodb okoli njih, je res težko izluščiti eno. Najprej mi je pa mogoče res padla na pamet Čaj živo tvenko fantažija, ker sem dejansko ta vers napisala tudi, ko sem rodila mojega Oliverja in sem poslala v SMS-u vsem najbližim.
0: Lahko slišimo to?
1: Čaj živo tvenko fantažija?
2: Prosim. Čaj živo, ja, je živo, jaz ne vem, kaj sem prej jaz naštevo, sploh tega ne. Jaz bi rabil top 16, evo.
0: Top 16.
2: Top 5 mi je premalo.
0: Če Anita, ti to izbereš, jaz jo moram takoj slišati, tako da daj mi še 3, 2, 1, gremo.

0: Zanimivo, da glasbo vedno, vedno znova začutimo skozi dlake na koži. In zakaj? Spet gre do gor in ugotavljam vsako leto znova, da doživim, spoznam Oliverja, kot ga še nisem spoznal, oziroma poznal. Tako da vsako leto nekaj novega. Dobro, da imamo ta dan, dobro, da imamo tebe, Anita.
1: Ja, hvala lepa za take besede, Jure. To sem še želela reči, ne, da dejansko je vsaka pesem ena vrednost zase in dejansko ima ali pa pridobi našo vrednost, recimo, ne vem, zaradi rojstva mojega Oliverja, ne, in ker vem, kdaj sem zapisala ta vers in nekako je zato tudi ta pesem v narekovajih moja, ne, in iz druge strani, ko slišimo neko zgodbo, se te dotakne in tako nekako ovrednotiš spet pesema, ne.
0: Ni naključje, da je tvoj sine tudi Oliver, je tako?
1: Ja, ni čisto naključje.
0: Aktual bo naslednjo sredo pisal skupno zgodbo, pisal najboljše zgodbe, odpiral srce, širil ljubezen, skupaj seveda z aktualoka in aktualovci. Pripravili bomo skupaj ta fantastičen Oliverjev dan na aktualu. In prejšnji teden smo že malo spominjali v estradi, kje smo bili na dan, ko je ustavil naš dih, ko naše korake, našo zgodbo. Kje smo bili? A smo bili tukaj na aktualu, na programu, Matija, Anita, kje smo bili? Anita, ti si bila tudi v studiju oziroma v okolici studija.
1: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši. Jaz sem bila za orglami, jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič. Malo kasneje, tudi med mašo, mi je pa SMS poslal naš Nejc Odlazek in je rekel, a bi ti zapisala nekaj spominskih besed za Oliverja. Jaz se spomnim, da sem prihitela na radio, zapisala, posnela in ne vem, res se mi je zdelo, da je nastal en tak lep, čustven, dotakljiv in memoriam. Potem sem pa dobila še pohvalo od Nejca in sem sam rekla, hvala Oliver za to priložnost in hvala Nejc.
0: Wow, jaz sem, nisem imel v spominu, da je nedelja. Sem imel spominu, da smo bili na aktualu, ker smo skozi z mislimi na aktual, tako da sem lepo, da si nas spomnila, da je bila to nedelja. In če kdo potem zna izbrati prave besede, prave misli, ob tako takem velikanu si to bila oseba na pravem mestu. Matjas, ti si bil...
2: Jaz sem bil v Premonturi.
0: Za Šankom.
2: Za Šankom smo delali tist dan in pol smo v trenutku, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer, samo Oliverje vrteli. Je pa sreča, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne? Da
0: ja, koliko dni bi lahko poslušali? Dobro preračunaj.
3: Samo s tobom ja upoznao sam ljubav.
0: Torej sreda, naslednja sreda, Oliverjev dan prihaja na aktual. Tradicionalno, torej, dan pisan za našo dušo, naše srce. Od 6 do zjutraj, do 6 zvečer, veliko Oliverja, še več Oliverja, veliko Vele Luke, veliko Anite Gošte iz Vele Luke, tako da doživimo Velo Luko na lastni koži, tudi tukaj pri nas, če ne moremo Velo Luko. In sicer prihaja tudi film, ki ste ga pripravili o Oliverju lani, prihaja po 6 uri na Aktual TV.
1: Tako je, po 6 uri zvečer, po poteh Oliverja, lansko leto smo se osredotočili predvsem na Velo Luko in predvsem iz Vele Luke izhaja ta film. Letos pa naša ekipa se ostavi predvsem v Splitu, kar je zelo zanimivo. Tudi v Velo Luko potujemo, ampak tisti prvi, obsežnejši del bo pa iz Splita, glede na to, da se je Oliver rodil v Splitu, glede na to, da je stanoval v Splitu. Pravzaprav kar zdaj Velo Luko, ne? To je bila družinska poletna rezidenca in pa, kot lepo piše v tej knjigi, Oliverjev akumulator. Ne? Tam je prišel ko se je nekako čustveno izčrpal, ko je iskal mir ali kot je lepo poimenoval svoj album, enega od njih Tišina mora.

0: Vse skupaj se pa zgodi torej še pred večerom in tradicionalnim koncertom Traku v Beskraju. Kdo nastopa letos tam? So kakšni dejansko drugačni izvajalci, glasbeniki, kot smo jih doživeli že? Ali so tradicionalni?
1: Mislim, vedno se je vrtil vse okrog Oliverjevih prijateljev. Je pa res, da je tisti prvi koncert bil pred cerkvijo, potem se je pa vse skupaj preselilo niže k morju, ker je bilo pač toliko ljudi in res iz leta v leto se podirajo rekordi. In ja, njegovi prijatelji prihajajo letos, pa jaz verjamem, da podremo nov rekord tudi zato, ker prihaja med drugim Nina Badrič, Zorica Konča, Petar Grašo, Jakov Juzinovič.
0: Wow.
1: Ja, tudi on bo pel Oliverja.
0: Že vemo, katero pesem.
1: Ne, tega pa še ne vemo. Samo glede aktuala bi pa še to povedala, da bomo imeli studijski in terenski del ves čas, ves dan,
0: wow.
1: Oliverjeva glasba, tudi v živo, kar zadeva studio. Odlični vokalist, interpret Gino Marino se nam pridruži za poj fantastično Galepija. Bomo rekli kar neka družinska nabirka, fantastična v sami vokalizaciji, harmoniji, flutes band. In ne na zadnje bomo prvič leto slišali, kako zveni Oliver na tamburicah, tako da tamburaška skupina Melos iz Vinice se nam tudi pridruži.
0: Komaj čakam.
1: Na terenu pa, kot smo me že slišali, ne, si dal malo držljajčkov, med drugim Marko Škugor, ki se nam pa pridruži svoje poletne rezidence, zato ka prvič.
0: Aha, bo del zgodbe,
1: ja,
0: s tabo
1: del
0: iz Bele Luke.
1: Tako, in Klapa Šufit, ki bo tudi pela v živo. In med drugim bo zapela tudi svojo Nediraj mojo ljubav, ki jo je pa mimo grede, celotno zgodbo boste slišali, prvič zapel prav Oliver.
0: To je nadgradnja dejansko Oliverjevega dne na aktualu.
2: Jaz sem pripričan, da nam, da je, v bistvu jaz komaj čakam. Tisti trenutek, ko nam bojo šle kot tine po konci, ko bomo vsi skupaj in prek TV-a in uživo in v studiju tukaj zapeli

0: In procesarico si tudi ti, Anita, danes izbrala. Zakaj?
1: To je zdaj top dve, ne? ampak ja, izbrala sem jo zato, ker dejansko s to pesmijo smo nekako vsi skupaj spoznali Oliverja. Res je zanimivo, ne? Ta cesarica je išla leta 93, on je začel stvarjati leta 67,
0: wow.
1: Ali pa plodovitejši postal recimo tam v 70-ih letih, ampak potem po cesarici smo nekako raziskovali tisti opus za nazaj, začeli smo ga odkrivati, kdo dejansko je Oliver. In ja, recimo s to pesmijo čisto mimo grede kot zanimivost, je nastopal tudi na enem festivalu, na katerem je pa potem zmagal Dražen Zečić s pesmijo Govore mi mnogi ljudi.
0: Vse je povezano.
1: Ja, ampak on ni nič dosegel recimo nič na tem festivalu, pesem je pa postala del vseh nas.
0: Jaz se spomnim 8. razred osnovne šole, šolske plese smo imeli še takrat in na to pesem so plesali nekateri, ki so imeli to priložnost, da so se združili z žensko oziroma moškim na drugi strani, tako da že takrat je, kot si potrdila, takrat je ta pesem eksplodirala in smo jo začutili tudi tukaj v Sloveniji.
1: Lepo, ja. Pa še ta pesem je povezana z eno zgodbo, ki jo bomo ustvarili na terenu in sicer s tem, kako je pravzaprav nastala. Iščemo pa za potrebe snemanja te zgodbe enega kuška, ki ne grize.
0: Kuška, ki ne grize, zakaj?
2: Predvsem ne, kaj?
1: Papirje,
0: ne?
1: Papirja.
0: Dobar teaser si dala, dober napovednik, ko me čakam, da izvemo, kako sta povezana kužek pa cesarica.
1: Pa cesarica, ja.
0: Okay. Oliver dan prihaja, hvala Anita za to ogrevanje pred dnem, ki prihaja torej naslednja sreda. Oliver je dan na aktualu, veliko Oliverja, veliko Anite iz Vele Luke, tako da tisti, ki ne moremo v Vele Luko, pride Vela Luka k nam. Dan ko ljubezen oziroma Oliver združi vse ljudi.
2: Alo, še enkrat pol slišimo cesarico začetka.
0: Seveda.
2: A ja?
0: To je plan. Okay. Moje je to plan. Hvala, Anita, uživaj.

0: otroci, babice, dedki. Kdo nima rad čukov?
1: Vsi imamo radi čuke.
0: Vsi imamo radi čuke.
1: Sploh tisti, ki imamo doma otroke, imamo radi čuke. To je prvo prepevanje, prvi ples.
0: Jaz nimam otrok.
1: Vse se zgodi s čuki.
0: Pa imam radi čuke.
1: Evo, vidiš.
0: Matjas, za vse generacije. Pust mi vreme, pust miško.
1: Ne, zakaj si mi zamenil miško?
0: Dej mi miško nazaj, ko je vreme. Evo. Vreme bo, ok, 8:38, dobro jutro. Danes zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Čez dan bo od 22 do 27 stopin, na Primorskem do 29. Trenutno pa Kranj, Celje, Slovenjgradec 17, Murska Sobota, Ptuj in Novo mesto 19, na obali pa že 24 stopin. Zvečer se bodo, oh my god, Matjas! Zvečer se bodo nevihte umirile.
1: Samo vreme je.
0: Točno to, samo vreme je. Zjutraj bo od 6 do 12 stopin, si ču, jakno, bundo ven iz omare. Na Primorskem malo topleje do 18, jutri pa že jasno in vikend bo vroč in topel. Ne, vroč in sončen.
1: Pusti moja miško, pusti moja muco, mislim.
0: Prosim.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari. Previdno pa na Štajerski avtocesti še vedno zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamuda približno 15 minut. Radar na stojalo na cesti Beltinci, Gornja Bistrica pri Belem križu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Vrhunska tudi v letu 2026, ne da ukraden, počasti me živote na aktualno. 16.09.
1: Ti, Andraž, a jutri prideš?
2: Pridem.
1: A že veš, kaj boš oblekel, ko pride Ines Erbus?
2: Ne, a veš ti?
1: Ja, jaz razmišljam, da bi imela en tak črn komplet, a ti je všeč.
2: Črn?
0: Ga mora najprej videti.
3: Lej, če, ja. če ti ne veš, ti lahko hajdi zrihta kakšen kompletek. Tudi tebi,
2: a tudi
3: ti
2: bo črn kompletek. Črn, mogoče bi pa men pasal.
1: Andraž, te bomo že najle nekaj zablečiti.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Zna pa s komplimenti, zna pa neverjetno s komplimenti. Ta mladina, neverjetna nova izdaja časopisa Svet 24.
3: Ja, in Jure, jaz imam eno vprašanje za te. Ali ti veš, s čem je začel Andraž današnjo...
0: Naj uganem.
3: Ajde, ugan.
0: S Hrvati?
3: Recimo. Jaz ne vem, zakaj ima take, ampak same take zadnje čase. V glavnem na Hrvaškem.
2: Ja.
3: Zaostrujejo nekatera pravila obnašanja na plažah, kot je recimo rezervacija prostorov z brisačem in ležalniki.
2: Tukaj pa moram dati pa Hrvatom čist prav.
0: Jaz tukaj, jaz tukaj, tukaj jaz
2: pa popolnoma podpiram to. Recimo v občini Sveti Filip in Jakov so zdaj pa se kar odločili, da imajo pa zdaj tega dovolj. Očitno se je to tako razpaslo, zdaj ker se s tovrnjačkom parpirajo na plažo in vse skupaj naložijo. Pa verjetno ne samo tam, še kje druge. Recimo na Pagu so zdaj tudi napovedali, dovolj je bilo tega.
3: V Medulinu tudi.
2: Tako da, no ja, vidiš, v Medulinu tudi. Tako da to mislim, da je kar prav. In pravijo, da to ni kaznovanje turistov, ampak da enostavno hočejo zagotoviti en tak normalen
3: absolutno
2: prostor, kjer se lahko vsi uživajo, ne samo nekateri.
3: Kakor se spomnim, v Medulinu vse te brisače, ležalnike in to, kar poberajo, nesejo v pisarnico od občine in ti lahko prideš celo iskat.
2: Ja,
3: zastojn ti ga dajo nazaj, valjda.
0: Mm-hmm. A da, zastojn
3: ja, mislim, ne raboš plačati nobene kazni, nič.
0: Samo te moraš fotografirajo in to fotografijo objavijo.
3: Ne, ali... ampak vsakemu je naroden pridati no, to brisače to iskat.
2: Jaz to ne bi dal na občin, bi tam eno stolico odprl na plaži. Jaz sem rekel, zdaj pa pite point, pa bi vsi gledali, kdo bi prišel potom.
0: Dogo, po drugi strani pa je dejstvo, koliko tisoč kilometrov plaže imate vi?
3: Ne vem. Vul.
0: Velik. In vse rezervirano.
3: Ja, lej.
0: Skoraj.
2: Naši bolj 40 km.
3: Pišete tudi, da radi rečemo, da ko kihne Nemčija, se prekladi slovenska industrija.
2: Ja, res je tako. Ker se veš, kako že, tako bomo rekel, tradicionalno smo zelo povezani s to državo, ampak v Nemčiji zadnje čase zelo veliko kihajo,
3: okay.
2: Spoh recimo v avtomobilski industriji. In smo malo bolj natančno pogledali, kaj so storili tako narobe pri koncernu Volkswagen oziroma kar pri znamki Volkswagen, da zdaj govorijo o zelo drastičnih ukrepih. Med drugim recimo je ogroženih 100 tisoč delovnih mest, celo nekaj tovar naj bi zaprli, ki niso enostavno dovolj dobičkonosne. In zdaj mnogi pravijo, to so stvari, ki bodo imele veliko širši vpliv. Sej, koliko bo to vplivalo na slovensko industrijo, seveda je drugo vprašanje. Res pa je tudi, da so se mnogi vprašali, ampak kje ste pa tako narobe zavili, na katerem križišču je Volkswagen tako narobe zavil. Mnogi pravi, takole s prstom kažejo na to elektrifikacijo, ker je požrla ogromno denarja, odkupili, ki stane po 60 tisoč evrov ali več, pa se ne prodajo tako dobro.
3: Bojo oni že preživeli,
2: no,
3: jaz sem prepričan. No in... zadnja, ampak in ne glih najlepša tema, o kateri pišete, da v zadnjih letih po svetu opažajo vedno pogostejše primere raka pri mlajših od 55 let. Posebej se je razširil rak debelega črevesa, dojk in pljuč. Kaj se je spremenilo med generacijami? Kaj je neka težava recimo mladih generacij, da so tako občutljive na te bolezni?
2: Ja, prav zanimivo, ne, da res je teh primerov vedno več med mlajšimi. In zdaj pravijo, da se očitno danes ljudje staramo, biološko staramo veliko hitreje, kot so se starale še prejšnje generacije. To tudi je posledica številnih dejavnikov, ni samo to ena stvar, ampak seveda ta, bom rekel, starejše telo je v osnovi, pravijo strokovnjaki, do 15% bolj dovzetno za recimo, razne take bolezni. In pravijo, da pa to biološko hitrejše staranje ni samo ena stvar. Da je to pravzaprav dolgoletni skupek različnih dejavnikov, od debelosti do neaktivnosti. Recimo stres je tisti, ki zna zelo, zelo načeti naše zdravje. Tako da pravijo, če se tukaj ne bo nič spremenilo, bomo imeli v prihodnje še velike težave.
0: Hvala za te informacije. Hajdi, brezplačna priloga.
3: Brezplačna priloga je Liza Maja.
1: Liza Maja, ok. Imamo na naslovnici ene take puzle, In sicer kako upočasniti krčenje možganov, ki se začne po 40. letu.
3: Ah, ti imaš še 20 let.
1: Izvoli, Jurena.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.
0: Še več. Na Svet 24.si. Lep četrtek, Andraž, pozdravljen.
1: Sredo jutar.
2: Vidimo v čem.
1: Čau,
3: čau. Kako je to bilo, Jure, zdaj? Vsekala tako...
0: Kaj?
3: Vsekala tako Bruce Lee.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč.

0: Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
1: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Ljubljanski policisti pravijo, da življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji, katere namen je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ. Seje se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. Naredite si lep četrtek in nas spremljajte še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis in malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 9 v četrtkovem dopoldnevu, ni še petek, bo pa tale četrtek precej oblačen, popoldne se bodo pojavile plohe in nevihte. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa bodo nevihte Jure.
4: Znižale
3: se bodo nevihte in
4: temperature.
3: Nevihte bodo pojenile.
4: Polenile.
3: Polenile se bodo in zjutraj pojenile. In zjutraj se bomo zbudili v zelo hladno jutro, od 6 do 12 stopimo zjutraj.
4: Poledenele potem.
3: To.
5: Pojadrale.
4: Dober dan na ceste, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari. Štajerska avtocesta v obe smeri še vedno zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamuda približno 20 minut. Zaprt pa počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi tovornjaka v okvari, pa zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Lendava med priključkoma Murska Sobota in Lipovci zaradi prometne nesreče previdno. Radar na stojalo v Semiču na ravnini smer Črnomelj, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Belklijo v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž in na stojalo radar na cesti Beltinci, Gornja Bistrica pri Belem križu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 23. Julij. Hladno poletje, a prihaja tisti vroči čas tega poletja, zagotovo je nekje za ovinkom 7 minut čez 9.
1: Jaz, moj glavni dopust pride avgusta, grem na Pag in veš, kaj jaz najbolj čakam letos na dopustu. Mm. Ko bom ležala na plaži in se bo kar naenkrat en zadrl kuvani kukuruz. Oh my god. To je znak, da si na plaži in da si na dopustu.
0: A ni stojnica, to je dejansko človek hodi.
1: A veš, da poznaš gospoda kuvani kukuruz?
0: Ne.
1: Ti, to zato, ko si bil v Grčiji. V Grčiji nimajo tega.
2: Veš, kaj je meni fascinantno? Jaz poznam te s kuvanim kukuruzom. Meni je fascinantno na 35 stopinjah.
0: Ja.
2: On gre z puno to...
1: Hladilno torbo.
2: Hladilno torbo. On to nese voziček, on nima hladilne torbe, če so vroši kukuruze.
1: A ja!
0: Čekaj,
1: da ni hladilne torbe.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnosti.
0: Mam je pojelenjela.
1: Pa v bistvu on nosi prenosno pečico zraven.
2: Recimo, ja. V glavnem nos to po plaži in jaz ne morem, jaz eno hladilno torbo recimo, rabim pa pauzo vmes po 10 metrih.
1: Ja, in pol ga veš 5 minut, ga poslušaš, pot si pa rečeš, pa dej mi že en tot kukuruz.
0: In en stane 4 evra, če se prav razumem.
2: Kuk?
1: Moje še več.

0: običaju. V objemu noči in kulture slovenski muzeji in galerije vsako leto z veseljem vabijo na poletno muzejsko noč. Poletna muzejska noč je veliko več kot le večer brezplačnega vstopa, je praznik kulturne raznolikosti, zgodovine in umetnosti. Ob tej priložnosti se odvija veliko dogodkov, sodelovanjem več kot 80 muzejev, galerij in drugih zavodov. Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove. Vsaka ustanova, vsak kotiček in vsak program so ustvarjajo čarobnost te noči, ki nagovarja vse generacije in vabi k doživetju drugačne nočne podobe muzejev in galerij. Poletna muzejska noč je idealna priložnost za družinski izlet, kulturni zmenek ali spontano nočno raziskovanje. Naj vas ta najdaljši dan v letu spomni, kako dragoceni so prostori, kjer hranijo in so ustvarjajo spomin, identiteto ter navdih za prihodnost. Naj vas vsaka razstava, vsak predmet, vsak nastop opomni, da kultura živi v nas, med nami in za nas. Poletna muzejska noč je povezovalni projekt slovenskih muzejev in galerij, ki poleg aktualne razstave in likovne dejavnosti predstavi ustanove kot prostore sproščenega preživljanja prostega časa. Namen akcije je na privlačen način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super pokusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
6: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Energija, poletna, ki jo rabimo. Vladimir Kočiš, 26.9. Prihaja sreda, prihaja aktualov veliki dan, prihaja Oliverjev dan na aktualu.
1: Oliverjev dan na aktualu.
2: Tudi nekaj izmed vas se vas odpravlja naslednjo sredo v Velo Luko in sicer piše aktualovka. Dragi aktualovci, v nedeljo gredo že tradicionalno v Velo Luko moj sin s punco in njena družina. Moja ta mlada in njena mami praznujeta rojstni dan na katamaranu. Vsi smo v težkem pričakovanju, lani ste Hano lepo presenetili sklic in čestitko, saj praznuje točno 29.7. torej na dan Oliverjeve smrti. Wow.
3: Moja bivša tudi, ne, 29.
0: Ta dan zagotovo, tudi če praznujemo, tisti, ki praznujete, ga praznujemo skupaj z aktualom. Veliko Oliverja, veliko spominov, predvsem pa veliko njegove ljubezni skozi glasbo doživimo od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer, potem pa še dokumentarni film, ki ga je aktualova ekipa lani posnela v Veli Luki po poteh Oliverja Dragojevića. Anita Košte se nam javlja seveda z reportažami v živo iz Vele Luke, tako da Vela Luka dejansko prihaja na aktual naslednjo sredo 29. julija.

0: Vsak v Beskrov je tudi osrednji naslov tega koncerta.
1: Absolutno. Mi bomo kle v studiu, tukaj nas čaka Gino Marino, pol tamburaški
2: skupina Melos.
1: Tamburaška skupina Melos in potem pa še Plut band. Popovdne.
2: Po studiu, na terenu, vse posod.
1: Posod. Še en SMS je, ki pravi, dobro jutro, meni je od Oliverja všeč vse. Najbolj mi je pa všeč balada, ki jo je Matijas pozabil. In se strinjam, a kad mi dođeš ti? Kad mi dođeš ti je...
0: I osmijek, vratiš mi.
1: Ga dejansko pozabil. In zdaj, ko me, evo, tadej spomnu na kad mi dođeš ti, definitivno ga bom dal zdaj v top 5.
2: Enega boš moral ven vzeti.
1: Top 6.
2: Daj top 6.

0: Tukaj sredi poletja tudi šef mora na delovnem mestu dovoliti, da vklopite tranzistor, vsaj tranzistor aktuala, če ne vsaj aktual TV. Naslednja sreda, 29. julija, se dobimo tukaj, kot vsak dan, ampak še veliko več tistega. Ker vsako leto znova ugotavljam, da spoznam nekaj, kar o Oliverju še nisem vedel in slišal.
1: Čudovito. Jaz nemam več besed. Jaz bi samo tako.
0: Kaj samo stav,
2: uživaj. Zaprtimi očmi.
1: Zaprl bi oči in bi sedelo, da sedim v veli luki, da jem sladoled s tračatelo.
2: In poslušaš Oliverja.
3: Oliverjev dan. Da.

deseto. Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo na Primorskem pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 27 stopinj. Trenutno v Kranju 19, Črnomelj, Ptuj, Koper 20 in v Murski Soboti 23 stopinj. Zvečer se bodo nevihte umirile in zbudili se bomo v zelo ohlajeno jutro od 6 do 12 stopinj bo. Jutri pa spet pretežno jasno, malce bolj oblačno na vzhodu. V soboto, nedeljo, sončno in vsak dan topleje.

0: Sa super se mi zdio, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Zamuda približno 20 minut na štajerski avtocesti zaradi zastoja v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaprt pa počasni pas na štajerski avtocesti smer Celja med priključkoma Blagovica in predorom Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari. Radarska kontrola Bevkedi v Kapelah pri Brežicah pred Hotkom pa nastojala v Semiču na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevklijo pa v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž. Radar ste tako opazili v Lomanušah pri Gornji Radgoni in nastojalo na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu. Če so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kaj?

0: melodije.
1: Če je dobra pesem, prihaja še ena dobra.
2: Mi smo bili pa zdajle dobri.
1: Dovolj je, dovolj je.
2: Dovolj
1: je, ena istočnica, ne samo ka.
2: A kdo je v hišti aktivira. Bend?
0: Kapata. Bar je božji dar.
1: Drugače pa prihaja ena prav posebna, romantična, ultraromantična, latino. Divno je biti nekome nešto.

0: Jutri ob 9 in Serbos uživa pride iz Španije, predstavi novo pesem, drugo avtorsko, Midva letiva in potem odleti nazaj v Španijo. Jutri bo en poseben dan tukaj na aktualu in komu čakamo, da se zgodi. Grega Videtič, ekipa, danes spoznavamo šport skozi tvoje oči.
1: Ja? Hajde, komu ti je podoben Grega?
0: A je podoben?
2: Pač Grega je identičen ko moj Erik. Lahko bi kdaj naredila kak switch, če bi rabila. Mislim,
0: dvojnika
2: bi,
0: imaš, ja?
2: Ne, ne tak switch, ampak switch, če bi bilo treba kaj. Ne.
1: Bomo pol, počakaj. Time. Če kdaj, da se bo zapletila zaradi tega. Ja.
2: Kje si, no?
0: Če kdaj ne more, potem lahko skoči Grega. Grega, včeraj Celje, prva, pravzaprav drugi krog kvalifikacij, prva tekma letošnje nove sezone, kvalifikacije za Ligo prvakov, 3-3 v Albaniji.
1: Ja, 3-3, Celjani zapuščajo Albanijo z malo grenkim priokusom, ampak lahko so optimistični, povratna tekma v torek v Celju, tako da tam bojo lahko odločali in v svojo korist tekmo, no, tako da.
0: In polne tribune, zagotovo pričakujemo.
1: Polne tribune, pa upam, da bojo, seveda. Gledalci so 12 igralca, ne? Tako da upajmo, da bojo ponesli, da bojo dali to dodatno energijo, kaj bo rabil, pa bomo držali pesti za tretji krok.
0: Tako, držimo pesti za Celje naslednji torek. Danes pa že novo poglavje, torej 3 slovenski klubi v borbi za konferenčno ligo. Maribor, ne Maribor. Bravo,
1: Aluminij igra na Maribor, na igrišču Maribora, tako da ja, moče si to mislil. Aluminij igra še z enim albanskim klubom, Bravo igra na igrišču Olimpije v Stožicah proti makedonski Škendi, pa Koper odhaja na Ferske otoke oziroma bi mogli biti že tam, malo so imeli težave z prevozom, tako da bojo prišli na dan tekme danes. Ampak na Ferskih otokih z Runavikom, tako da 3 klubi, vsi v konferenčni ligi, kako pa bo, bomo pa videli danes večer.
0: Torej, Aluminij, Bravo in Koper še enkrat držimo pesti, da se zgodi konferenčna liga. Kako gre včeraj, praviš, ohranijo to, kar morajo je ohraniti Pogačar na dirki po Franciji, vse po planu?
1: Ja, Pogačar nadaljuje z svojimi odličnimi predstavami, nadzoruje potek, nadzoruje tekmece, najbližjega zasledovalca Remka, bo. Danes, v bistvu danes je tako, je na vrsti prvo od 3 zaporednih gorskih etap. Sicer je to njegov domač teren. 4 minute pa pol. Mislim, da bi mogli biti dovolj, no, do konca, da pripelje do Pariza vse tako, kot more. Se pa lahko, kolesarstvo je zelo nepredvidljiv šport, zgodi se lahko kakšen padec, kar kot tacga, ampak mislim, da je tudi dovolj sposoben, pameten, ima izkušnje, da zna to pripela do konca. Mogoče še malo povišati prednost v primerjavi z sledovalci in to je to.
0: Prihaja poslastica, tudi spektakel za nas gledalce doma. 3 gorske etape, torej danes, jutri in v soboto. Ampak še en človek rabi čestitke in sicer Mohorič. Najboljša uvrstitev te sezone oziroma te dirke po Franciji, včerajšnja etapa je blestel.
1: Tako je, Matej Mohorič, ki sicer ima že 3 etapne zmage na dirki po Franciji, ampak letos je dirka je očitno kar zahtevna, v tem Ohoriče ni prišel na svoj račun, je bil pa včeraj v skupini ubežnikov, je napadal, tako da je lahko zadovoljen s svojim rezultatom, na koncu je prišel cilj z časom zmagovalca, 13. mesto, tako da ja, absolutno čestitke na dirke vseh dirk, je to res dosežek, ki je vreden pohval.
0: Da imamo 2 tako dobra. Hvala Pogačar, hvala Mohorič, hvala ekipa, Grega, ne slišamo jutri.
1: Se slišimo, izmenjeno.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
6: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
9: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Come on,
12: v soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.
13: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Na območju Cerknice voznica osebnega vozila trčila dve osebi na terasi ob vozišču. Trump zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki so se tam nahajali. Kot so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lanto Minc. Martin Strabotnik je izpadel v kvalifikacijah. V ženski pa Eva Alina Hočevar. Med najboljših 30 ni prišla Lea Novak. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Pici po pici.
1: Približno 90 sekund, približno 5 minut ali približno 15 minut. Če veste, koliko časa potrebuje Glow & Dragon 14 za pripravo popolne pice, odgovor pošljite na 0141 30 30 70. Z malo sreče jo boste tudi vi spekli v minuti in pol.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v kapelah pri Brežicah pred Hodkom in v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni, danes več o problematiki napačnega odlaganja kmetijskih folij in mrež, o pesniški nagradi, obnovi portala dvorca, prenovi starega mestnega jedra in brezplačnih prevozih. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V začetku letošnjega leta, konkretno 5. januarja, so občini Laško pričeli z izvajanjem brezplačnih prevozov z minibusom Zlatorog, ki vozi po mestnih ulicah mimo pomembnejših znamenitosti ter do javnih objektov v Laškem. Zlatorog je okolju prijazno vozilo na električni pogon. Poprečna dnevna poraba baterije znaša približno 60%, kar potrjuje ustrezno kapaciteto baterije in nemoteno izvajanje prevozov. A zdaj je čas, da gre minibus Zlatorog malo na servis, konkretno bo zaradi rednega vzdrževanja nedostopen med 23. in 26. julijem. V naslednjem tednu pa bo spet vozil po ulicah Laškega od ponedeljka do petka med 8. in 15. ter ob sobotah med 8. in 13. in skrbel za okolju prijazno mobilnost. Še vedno se ga bo lahko poklicalo, številka je 031 66 66 22 ali ustavilo z mahanjem.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Ustavimo se še pri nadaljevanju obnovitvenih del v starem mestnem jedru Laškega. Dela na Valvazorjevem trgu obsegajo izkope za ekološki potopni otok, izgradnjo povezave med transformatorsko postajo in elektroomarico pri glasbeni šoli Laško ter zaključno tlakovanje z granitnimi kockami proti mestni ulici. Dela na mestni ulici, ki bodo potekala od vrta hotela Savinja proti lekarni Laško, so se začela ta ponedeljek in bodo predvidoma trajala do 15. septembra. Parkiranje bo za stanovalce Valvazorjevega trga v času del, torej do 15. septembra, možno z dovolilnicami na parkirišču pred banko in pred cerkvijo na Aškerčevem trgu.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Ta mesec je bila zaključena izvedba konzervatorsko-restauratorskih del na vhodnem portalu dvorca Nova Celje z balkonom. V okviru teh del so uvodoma ročno odstranili nečistoče, mahove, lišaje in sekundarne obloge. Sledilo je utrjevanje kamna, ogradnja inoksider, sanacija razpok, demodelizacija velikih in manjših razpok, obdelava demodelacije z ročnim orodjem in hidrofobna zaščita na talnem zidancu, zunanjem podpornem slopu balkona, notranjem rustikalnem delu portala, stebrih portala, zaključnem delu portala z nosilno konzolo balkona, profilirani nosilni ploščadi balkona, delilnih zidcih balkona, zaključnem vrhnem profiliranem delu balustrade in na stebričkih balustrade. Konzervatorsko-restauratorska dela je izvajalo podjetje Gnom iz Šentvida pri Stični. Strokovni nadzor je izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje. Vrednost opravljenih konzervatorsko-restauratorskih del je bila dobrih 45.500 evrov, od tega je skoraj 22.500 evrov sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že od leta 2018 razpisuje pesniško nagrado Fanny Hausmann. Nagrada je poimenovana po prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici 19. stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje pri Žalcu. Letos bodo podelili že deveto pesniško nagrado. Na natečaj je prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo slovenistki Lidija Koceli in Marija Končina, pesnik in literarni kritik dr. Zoran Pevec ter lanski prejemnik pesniške nagrade Franci Novak, je odločila, da zaradi večjega nabora zelo kakovostnih prispevkov v prvem krogu nominira 10 avtoric oziroma avtorjev. To so Nuša Ilovar, Majda Kočar, Rok Komel, Klemen Pisk, Pino Pograjc, Ana Porenta, Tatjana Pregl-Kobe, Nina Ros, Justina Strašek in Milena Šimonič. Žirija bo konec avgusta sporočila imena 5 nominirank in nominirancev, nagrajenko oziroma nagrajenca pa bo razglasila na podelitvi, ki bo 30. septembra v dvorcu Novo Celje.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na občini Prebold so opozorili na problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Kmetijske folije in mreže namreč niso komunalni odpadek. Pri izvajanju javne službe zbiranja komunalnih odpadkov opažajo, da nekateri uporabniki odpadno silažno folijo, silažne mreže, protiplevno folijo, zaščitno kopreno, ostanke namakalnih sistemov in podobne odpadke odlagajo v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali jih oddajajo v zbirnih centrih, namenjenih gospodinstvom. To je prepovedano. Vse je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo te odpadke oddati prevzemnikom, ki imajo za njihovo zbiranje in obdelavo ustrezna dovoljenja. Za te vrste odpadkov trenutno ni vzpostavljen sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, zato stroški ravnanja z odpadki niso vključeni v prodajno ceno izdelkov, stroške prevzema in obdelave zato krije povzročitelj odpadkov. Oddaja teh odpadkov je možna izključno v regionalnem centru za ravnanje z odpadki v Celju v Bukovžlaku. Od 1. julija oddaja teh odpadkov v zbirnih centrih Brasloče, Prebold, Polzela, Vransko, Vojnik in Žalec ni več mogoča. Toliko v današnji oddaji tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum. Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
5: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teherski cesti 4 v Celju.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
8: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
9: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Temperatura, pravi okus. Ali veste, koliko časa potrebuje pica, da se speče v peči Glow & Dragon 14? Odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za odlično nagrado.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Parašuhovo. Največja kmetija v Zgornjih Trbovljah je bila Parašuhova kmetija. Danes trg Franca Fakina 33. Ime Parašuh se prvič pojavi v pisnih virih v 16. stoletju. Parašuhovi so bili trojni podložniki, in sicer Laške gospoščine, Gornjegradske gospoščine in Župnijske gospoščine. Parašuhova kmetija je obsegala svet od Klečke na zahodni strani Trboveljščice preko doline na vzhodno pobočje Gačnika, današnjega Dečmanovega hriba, po katerem danes poteka trim steza. Parašuhovo posestvo je imelo prvotno tudi mlin in žago na območju imenovano na Brodih, kjer je danes mestni park. Prva omemba imena Parašuh se pojavi v Laškem urbarju iz leta 1582, kjer se omenja Jakob Parašuh. V tem obdobju, najverjetneje pa še kakšno stoletje prej, v poznjem srednjem veku, Parašuhi pridružijo svojemu posestvu Delavčevo kmetijo. V začetku 19. stoletja Delavčeva kmetija po menjavi lastnikov postane zadolžena in se proda na dražbi, kjer jo kupi Franc Pust, doma iz Prapretna. Odtlej se hišno ime Delavec zamenja s Kobac. Tudi Parašuhovo postane le še hišno ime v začetku 19.

0: postane priimek čamar. Parašuhova kmetija je v 19. stoletju obsegala približno 24 hektarjev zemlje. Vendar usoda tudi te kmetije kot številnim drugim kmetijam konec 19. stoletja ni prizanesla. Propad kmetije Parašuh se je začel v leti gospodarjenja Jerneja Čamra v sredini 19. stoletja, ko je bil leta precej zadolžen. Nanj so pritiskali upniki in tako je kmetija začela izgubljati svoj svet, kajti zemljišča Parašuhove kmetije so bila zanimiva za gradnjo hiš in ostalih objektov. Leta 1875 občina Trbovlje odkupi od Parašuhovih njivo na Brodih za namen novega pokopališča. Parašuhova stavbišča so bila velika in za Trbovlje zelo atraktivna. Zato ne čudi, če so si številni prihajajoči obrtniki, ki so v letih ekspanzije prihajali v Trbovlje, prizadevali odkupiti pešajoča zemljišča nekdaj velike in bogate Parašuhove kmetije. S temi odprodajami se je Parašuhova kmetija skrčila na svet okoli domačije in na pobočju Gačnika. V domačiji so odprli gostilno in se s tem preživljali. Leta 1930 je skrčeno kmetijo Parašuh kupil trgovec Vinko Pavlin, ki pa jo je že leta 1930 prodal občini. Stavba je še dan danes v lasti občine Trbovlje.
1: Poslušali ste zgodovinski ladec.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Cene prevoza se prilagajajo cenam goriva. Svet Evropske centralne banke najverjetneje brez novega posega v denarno politiko. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Cene prevoza v cestnem prometu se skladno z zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva, tako da se bo ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov podražil tudi prevoz. Težava so sicer nenadni skoki cen goriva, ki se ne prenesejo takoj. Da prevozniki višji stroškov goriva praviloma ne morejo takoj prenesti na naročnike, opozarjajo Združenju za promet pri gospodarski zbornici Slovenije. Če se cene energentov zvišujejo postopoma in transparentno, se lahko prevozniki in naročniki spremembam pravočasno prilagodijo. Kadar pa prihaja do hitrih in izrazitih cenovnih skokov, višjih stroškov zaradi pogodbenih in tržnih omejitev ni mogoče takoj prenesti v prevoznine, zato breme najprej nosijo prevozniki sami, so opozorili. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasiranja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegal evrsko denarno politiko. Analitikom se zdi sicer nov poseg v denarno politiko bolj verjeten po poletnem premoru na septembrski seji sveta v Berlinu, na kateri bodo imeli v osrednjem organu evrske denarne politike na mizi tudi najnovejše makroekonomske napovedi Evropske centralne banke. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let. Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj izražuje kakovost, širino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so zapisali pri krovni zvezi. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Valkum. V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: posvetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdaj je čas, da se ustavimo v Laškem. Tam nas v Termani že čaka Gregor. Dobar dan.
3: Živo Rena, lepo pozdravljena.
2: Greva kar v bazene, je že čas za kopanje, pa mislim, da tudi vreme nam pri tem nikoli vse pri vas ne dela preglavic. Kupola se odpira in zapira.
3: Ja, res je, veš kako pravijo, po vsakem dežju ponavadi, ne, ponavadi posije sonce. Letos ga imamo res v izobilju in zato je tudi naša steklena kupola večino časa odprta, dajmo tako reči. Če pa nas vendarle presneti kakšna ploha, kupolo preprosto zapremo, vodna zabava se tako potem lahko nemoteno nadaljuje. Poletje je pri nas res super, ko si lahko vzamemo nekaj več časa zase, se popoldne pa zvečer na hitro sprostimo, ohladimo v bazenih, privoščimo kakšen osvežilni napitek in tako dan zaključimo na terasi sproščeni.
2: Kaj pa, če bi mogoče tole kopanje malo podaljšali, da ostanemo pri vas kakšen dan, dva, teden? So mogoče kakšne posebne ugodnosti, popusti?
3: Ja, za vse, ki pa pri nas dan tudi začnejo in ostanejo nekoliko dlje, pa smo pripravili tudi poletne popuste za bivanje. Veliko krat rečemo, da ni treba na drug konec sveta za lepe počitnice. Tudi pri nas v Laškem lahko preživiš sproščeno dih, uživaš v termalni vodi, raziščeš okolico, se podaš na sprehod ali pa kolesarski izlet in si vzameš nekaj časa zase in pa za svoje bližnje.
2: Gregor, kaj pa Termana klub? Tam je vedno en kup ugodnosti, kako se včlaniti oziroma kakšne so koristi, če smo člani Termana kluba?
3: Ja, ko pa govorimo o rednih obiskovalcih, je pa škoda, da ne bi omenili še našega Termana kluba. Veliko naših gostov ga že uporablja, marsikdo v bistvu sploh ne ve, da je členitev popolnoma brezplačna. Če nas obiščeš večkrat na leto, se članstvo res splača. Z njim namreč prejemaš posebne ponudbe, različne ugodnosti in pa dobremetje, vse skupaj pa je zdaj še precej enostavnejše, saj se lahko včlaniš kar preko spleta in pa svojo digitalno kartico prejmeš praktično v hipu. Tako imaš vse svoje ugodnosti vedno pri roki.
2: Gregor, hvala za predstavitev ponudbe in lep pozdrav Laško.
3: Hvala Nena tudi tebi, pa še povabilo obiskovalcem. Vse informacije o kopanju, poletnih ponudbah in pa seveda Termana klubu najdete na spletni strani termana.si. Se vidimo v poletni družbi dobrega počutja.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.

0: po pici.
1: Ali veste, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico? Če poznate odgovor, ga pošljite na 0-41-30-30-70.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Trenutno je promet upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa tudi Ani Žibert, fizioterapevtki iz terapevtskega studia VitaFem. Živjo, Anja.
2: Lep dan sem. Živjo.
1: Danes, Anja, velja kar nekakšno prepričanje, da moramo mamice takoj po porodu biti fitne.
2: Paka.
1: Ja, iti v fitness, začeti telovaditi, ampak to ni ok. Kdaj je pa dobro, da začnemo z intenzivno vadbo? Koliko časa po porodu?
2: Telo po porodu res rab kar precej časa za okrevanje. Fino je, da se to dovolimo, ta čas vzeti. In v bistvu mišice so tukaj in vezi, medenično dno je še vse skupaj oslabljeno. In če z intenzivno vadbo začnemo prehitro, lahko povečamo tveganje za bolečine, tudi za diastazo trebušnih mišic, lahko je prisotno uhajanje urina ali pa nasploh preobremenitev telesa, ker pač telo še enostavno ni pripravljeno za takšne obremenitve, kot bi mi želeli. Tako da tukaj je res pomembno postopno in pa tudi strokovno vodeno vračanje k aktivnosti, prilagojeno čist vsaki posameznici posebej pri tem okrevanju. Tako da vse posameznice dobrodošle, lahko me pokličete na številko 041 241 414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. VitaFem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezio taping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. ZDA in Saudska Arabija podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1% točko, na medletni pa za 8% točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4% točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2% točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Po poročanju ameriških medijev sporazum v Saudski Arabiji za 10 let prepoveduje razvoj lastne tehnologije za bogatenje urana ali njen nakup tujini. Morebitni obrat naj bi zgradila ameriška podjetja, pri čemer občutljive tehnologije ne bi prenesli na saudsko stran. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.

0: diši po pici.
1: Približno 90 sekund, približno 5 minut ali približno 15 minut. Če veste, koliko časa potrebuje Glow & Dragon 14 za pripravo popolne pice, odgovor pošljite na 0141 30 30 70. Z malo sreče jo boste tudi vi spekli v minuti in pol.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 31 23 nič 766.
2: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kare z kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
10: Servisgričar.com.
11: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pri Brežicah smer Dobova. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zimski pušec.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo najprej pogledali v Francijo, kjer se je zaključila tradicionalna mladinska izmenjava med občino Trbovlje in pobrateno občino Salamin. Izvedeli bomo tudi, kako se na Podkumu zaključuje priljubljeni urlaub na vasi. Spomnili pa bomo še na nedeljsko slovesnost ob 85. obletnici ustanovitve revirske partizanske čete na Čemšeniški planini. Ob koncu oddaje pa vas čakajo še najnovejše vesti iz trboveljske porodnišnice. Ostanite v moji družbi.

Tradicionalna mladinska izmenjava med občino Trbovlje in pobrateno francosko občino Salamin je tudi letos uspešno povezala mlade iz obeh krajev. 8 učencev iz osnovne šole Trbovlje, osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, osnovne šole Tončke Čeč in gimnazije ter ekonomske srednje šole Trbovlje je skupaj z dvema spremljevalkama 10 dni preživela v Franciji. V času izmenjave so spoznavali francosko kulturo, zgodovino in način življenja, obiskali številne znamenitosti ter sodelovali v različnih ustvarjalnih, športnih in družabnih dejavnostih. Stkali so nova prijateljstva, hkrati pa izpopolnjevali tudi znanje tujih jezikov in spoznavali vsakdanje življenje svojih francoskih vrstnikov. Mladinska izmenjava je tudi letos ponudila številne nepozabne izkušnje, mladi pa se tako domov vračajo bogatejši za nova znanja, prijateljstva in spomine. Že od 3. do 13. avgusta bodo gostoljubje vrnili francoskim prijateljem, ki bodo obiskali Trbovlje in tako pobliže spoznali Zasavje ter slovensko kulturo.

0: Na Podkomu se jutri zaključuje Urlaub na vasi, teden počitniških aktivnosti za otroke, ki ga pripravlja kulturno društvo Podkom. Zaključni dan bo, kot vsako leto, nekaj posebnega, saj se udeležencem pridruži še več otrok kot običajno. Več o tem pa Žan Bregar, član voditeljske ekipe Urlauba na vasi.
1: Zadnji dan Urlauba, ja, imamo pa zaključno prireditev. Na ta dan pa tudi starši obisti pridejo gor po otroke, nimajo prevoza za nazaj. Na ta dan pridejo starši gor, letos bo tudi potekal v Padežu pod šotorom, tako da imamo tudi v primeru slabega vremena imamo šotor. Tam bo imeli dramske skupine svojo tudi zaključno predstavitev igre, tudi plesna skupina ima svojo zaključno točko. Potem pa pridejo ponavadi še mogoče župan ali pa kakš govor imajo, ponavadi lansko leto smo imeli za 10. obletnico tudi pogostitev sladoledom. Vsak dobil svoj sladoled iz eko kmetije, domač sladoled. Drugače pa ja, imamo tudi srečelov, vsako leto pripravljamo, tako da imajo tudi otroci lahko mečken. Srečelova igrajo, vsak je zmerno zelo navdušen. Je pa ponavadi zaključna prireditev, traja malo dlje oziroma lahko se pol tudi malo dlje razpotegne po času.

0: Romski pušeljc.
1: Na Čemšeniški planini bo v nedeljo 26. julija ob 11. uri potekala slovesnost ob 85. obletnici ustanovitve revirske partizanske čete. Več pa predsednik Združenja borcev za vrednote NOB za Gorje ob Savi, Isto Kule.
2: Zveza Združenj borcev za vrednote narodosvobodilnega boja za Gorje ob Savi in občina za Gorje ob Savi vsako leto v okviru praznovanja občinskega praznika vabita na Čemšeniško planino, kjer bo pred kočo na Čemšeniški planini v nedeljo, kot so že omenili, 26. julija ob 11. uri proslava počastitev 85. obletnice ustanovitve revirske partizanske čete. Lahko povem to, da pozdravni nagovor bodo imeli Isto Kule, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi, župan občine Zagorje ob Savi, tovariš Matjaž Švagan, ter predsednik udruženja antifašista Tešan, drug Salih Brkič. Slavnostni govornik bo Isto Kule, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi. V kulturnem programu bo nastopil moški pevski zbor Loški glas in kantavtorica Marjetka Popovski iz Izole. Kulturni program pa bosta povezovala Maša Kordiš Troha in Marko Veteršek. Parkirišče pred domom SŠOD-ja na Prvinah je rezervirano za udeležence proslave. Za dobrodošlico na Prvinah bo poskrbel aktiv kmečkih žena iz Čemšenika, za urejanje varnosti pa bodo poskrbeli gasilci prostovoljnega društva Čemšenik. Prijateljsko in tovariško vabimo vse člane Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, veteranskih društev ter vse občane in občanke Zasavja in Slovenije, da se nam pridružite in spominno na NOB povežete s prijetnim izletom in druženjem na Čemšeniški planini. Udeležba na proslavi je na lastno odgovornost. Za zdravstveno oskrbo pa bo poskrbel zdravstveni dom Zagorje ob Savi. Prisrčno vabljeni.

0: Emotions.
1: V trboveljski porodnišnici se je letos rodilo že 183 otrok. V zadnjem tednu med sredo 15. julijem in torkom 21. julijem so na svet prijokale še 3 deklice in 2 dečka. Novim članom družin seveda iskreno čestitamo, staršem pa želimo veliko lepih in nepozabnih trenutkov ob njihovem odraščanju. Poslušali ste oddajo Kumski pušljico, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Zimski pušelc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vroče poletje.
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najpoletje zadiši po pici.
1: Ali veste, koliko časa potrebuje peč Glowing Dragon 14, da speče popolno pico? Če poznate odgovor, ga pošljite na 041 30 30 70.
2: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nina Luža, Rok Zupan in Lucija Sestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Na srednji šoli Zagorje bodo čez počitnice izvedli dva večja posega. Trboveljska bolnišnica kljub zahtevnim razmeram ohranja pozitivno poslovanje. Vreme, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, jutri pretežno jasno. Kar veliko se bo čez poletne počitnice delalo na srednji šoli Zagorje, saj so dela ocenjena na okoli 170 tisoč evrov. Ravnateljica Maruša Kolar je poleg rednih vzdrževalnih del, kot je pleskanje učilnic, izpostavila še dva večja investicijska posega. Eden je intervencijski, povezan s komunalnimi in toplovodnimi vodi, drugi pa z obnovo marmornih tal po hodnikih.
2: V naši šoli bomo kar precej stvari morali upraviti v času poletnih počitnic. Takrat je šola prazna in najlažje te stvari postorimo. Poleg drobnih del, kot so pleskanje nekaterih učilnic, vzdrževanje sanitarij in sprotnih stvari, bomo imeli tudi dva večja posega, in sicer v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del obnova šolskih tal po hodnikih. Imamo namreč posebno lepa marmornata tla, za katera smo se odločili, da jih bomo obnovili. Druga stvar, ki je bila pa intervencijska, je pa zadeva vezana na komunalne stvari, in sicer komunalne in toplovodne vode. To bomo pa prav tako upravili že v mesecu juliju. Skupna vrednost celotnih investicij je pa tam nekje okrog 170 tisoč evrov.
1: Čeprav so slovenske bolnišnice v prvih petih mesecih leta skupaj ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube, to ne velja za splošno bolnišnico Trbovlje. Ta je v enakem obdobju ob prihodkih v višini 14,2 milijona evrov poslovala s presežkom v višini nekaj manj kot 160 tisoč evrov. Res je ta nekoliko nižji kot v enakem obdobju lani, ko je znašal nekaj več kot 300 tisoč evrov, vendar bolnišnica ostaja med tistimi, ki poslujejo pozitivno. Prejšnji teden je bil mestni stadion Zagorje ob Savi prizorišče skupnega treninga nogometne reprezentance Specialci, ki je pred odhodom na prestižni turnir Gene Cup v ameriškem Houstonu opravila še zadnje priprave. Med 14 nogometaši iz vse Slovenije so bili tudi 4 predstavniki varstveno-delovnega centra za Savje, Urban, Igor, Dejan in Peter. Z reprezentanco pa v Združene države odpotuje tudi Domen Počeha iz VDC za Savje kot član 5-članskega strokovnega štaba. V VDC za Savje poudarjajo, da je uvrstitev njihovih varovancev v reprezentanco rezultat dolgoletnega, predanega in sistematičnega dela vseh zaposlenih, kot pravijo, skupaj ne poznajo ovir, temveč le izzive, ki jih uspešno premagujejo. Slovenska reprezentanca bo na turnirju nastopala med 26. julijem in 3. avgustom letos.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najniže jutrene temperature le okoli 10, čez dan okoli 20. V soboto pa nato sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual Kum. Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris. V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
4: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
5: Prometna nesreča je pred priključkom do Bruška vas v smeri proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Zaprt je vozni pas v smeri proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Občina Trbovlje kot vodilni partner sodeluje v čezmejnem projektu Green Trace. Nekaj o samem projektu smo na našem radiju že povedali, več pa nam bo v naslednjih minutah izdala Zvezdana Lamovšek, vodja projekta. Zvezdana, pozdravljeni.
2: Zdravo, živjo.
1: Torej, najprej, koga vse povezuje? Dejali smo, da gre za čezmejni projekt, torej ta projekt Green Trace, in kaj vse se bo v sklopu tega projekta naredilo oziroma kaj bomo pridobili Trbovečani?
2: Gre za projekt Interreg, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, in sicer v tej trenutni finančni perspektivi od leta 2021 do 2027. V tem projektu sodeluje 5 partnerjev, 2 slovenska, 3 hrvaški, občina Trbovlje kot vodilni partner, kar ste že povedali, potem pa sodeluje še Zavod za turizem in kulturo iz Kočevja, turistična zajednica iz mesta Labin, razvojna agencija iz Tresa in pa turistična skupnost iz mesta Malega Lošinja. In ti partnerji smo se povezali predvsem z namenom razvoja trajnostnih turističnih produktov za outdoor aktivnosti. Tako da projekt smo začeli izvajati marca letošnjega leta in bo trajal vse do jeseni leta 2028. Največja pridobitev oziroma mogoče za poslušalce in prebivalce mesta Trbovlje najbolj vidna pridobitev bo gorsko-kolesarski park na območju Kip. Poleg tega pa bomo kupili tudi nekaj električnih koles za izposojo in vzpostavili to izposojo koles v Zavodu za mladino in šport in turizem Trbovlje. Hkrati bomo skupaj s partnerji naredili načrt tudi neke zelene kolesarske povezave od Trbovlje do Malega Lošinja. To pomeni, da bomo ta električna kolesa lahko tudi testirali in seveda tudi svojimi popeljali na tej relaciji, ki povezuje vse partnerje. Izvajali bomo različne testne dogodke za uporabo bike parka in tudi za uporabo teh koles. Skupaj s partnerji bomo pripravili nek outdoor, javni outdoor festival, ki bo seveda imel svoje lokalne izvedbe tudi pri vsakem od partnerjev. Potem se bomo predstavili outdoor ponudbo, outdoor aktivnostmi na mednarodnih sejmih. Za celotno vključeno čezmejno območje bomo pripravili tudi strategijo razvoja outdoor turizma, torej še za prihodna sodelovanja. In pa seveda želimo si sodelovanja z lokalnimi deležniki na tem področju outdoor turizma, tako da bo v sklopu projekta tudi kar nekaj delavnic, usposabljanj, srečanj deležnikov z namenom, da vzpostavimo še boljše povezovanje in sodelovanje.

0: Evropski utri.
1: Danes govorimo o projektu Green Trace, pogovarjamo pa se z vodjo projekta Zvezdano Lamovšek. Prej sva že nekaj povedali o samem projektu, v sklopu tega projekta pa poteka tudi takšen poseben natečaj za prostorske zgodbe in skupnostne prostorske intervencije. Za kakšen natečaj gre, Zvezdana, in komu je namenjen?
2: Trenutno imamo objavljen natečaj za zbiranje idej, ki bi jih želeli pridobiti od samih prebivalcev, torej iz lokalne skupnosti, in sicer iščemo ideje za neke preproste rešitve oziroma za zanimive dodatke oziroma elemente na področju ureditve tega novega kolesarskega parka, ki bi bile v bistvu del doživljanja tega prostora, kajti mi bomo za izvedbo gradbenih del seveda izbrali znanega izvajalca, ampak sam prostor bi pa želeli popestriti tudi z nekimi lokalnimi zgodbami, lokalnimi značilnostmi, zato smo si zamislili, da bi ravno od prebivalcev, mogoče mladih, vsekakor pa ne nekih strokovnjakov, pridobili zanimive ideje, recimo za kakšne manjše skulpture zanimivimi podobami ali za kakšne elemente, ki bi bili uporabni za počitek ali za recimo neke elemente, ki bi bili zanimivi za fotografiranje. Hkrati za neke dodatke, ki bi ponudili neko dodatno doživetje v tem prostoru. Vsekakor pa naj bi bili vse to pač povezano s tradicionalnimi značilnostmi oziroma naj bi odražalo neke znamenitosti Trbovelj. Podbujamo pa in si želimo, da bi prijavitelji razmišljali, da bi naj bi bil glavni gradbeni element za takšno skulpturo oziroma element zemlja. Tako smo si zamislili, da vsak od partnerjev nekako želi prikazati glavno oziroma uporabiti značilni element iz svojega področja, zato bodo drugi partnerji recimo kot glavne gradbene elemente uporabili les oziroma kamen, v Trboljah pa smo na prvo mesto postavili zemljo, seveda tudi v kombinaciji z drugimi materiali.
1: Kdo vse se lahko prijavi in do kdaj?
2: Torej, tako kot sem rekla, v bistvu ne pričakujemo strokovnjakov. Želimo si, da bi ideje prišle od lokalnih prebivalcev, mladih, torej oseb, ki jih bomo tudi kasneje povabili, da sodelujejo pri izdelavi te izbrane rešitve, kajti predstavljamo si, da se bo to zgodilo na nek skupnosti način skozi neke delavnice, da se ta element, torej ta izbrana ideja na tem območju tudi realizira. In kot neko zahvalo ali pa če želite nagrado, kajti v natečaju ne ponujamo denarnih nagrad, bomo vse prijavitelje povabili k sodelovanju tudi v nadaljnih projektnih aktivnosti, ki se bodo zvrstile do konca projekta. Torej, kot prijavljene rešitve ne pričakujemo recimo nekih idejnih zasnov ali neke projektne dokumentacije, ampak enostavno recimo skico, zgodbo oddano v enem recimo PDF dokumentu. Te prijave pa zbiramo do 10. avgusta.
1: Tako, torej nekaj o samem natečaju ste lahko slišali, ki poteka v sklopu projekta Green Trace. Jaz verjamem, Zvezdana, da se bova v prihodnjih mesecih še slišali, da vidimo, kako projekt napreduje. Za enkrat pa hvala lepa in uspešno delo.
2: Hvala tudi vam in res v pričakovanju, da se še slišimo in sproti povemo o prihajajočih aktivnostih.
3: Dame in gospodje, samo se

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
10: Prometna nesreča je pred priključkom do Bruška vas v smeri proti Novemu mestu, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zaprt je vozni pas v smeri proti Celju, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: temperatura pravi okus. Ali veste, koliko časa potrebuje pica, da se speče v peči Glow & Dragon 14? Odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za odlično nagrado.
1: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Ukrajinski napadi terjali žrtve v Rusiji in na Krimu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Prometna nesreča je pred priključkom Dobruška vas v smeri proti Novemu mestu, kjer je zaprt prehitevalni pas. Previdno. Meritve hitrosti se izvajajo v Globokem pri Brežicah pri Kmetijski zadrugi in v Brezju pri Senušah na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes vas vabimo na eno najbolj nenavadnih tehniških znamenitosti Zasavja, k Cicki pri Zidanem mostu. Predstavljajte si, da želite prečkati Savo, a med Hrastnikom in Radečami kar 15 kilometrov ni nobenega mostu. Prav zato so domačini že pred desetletji našli izvirno rešitev. Nad reko so napeli jeklenice in postavili preprosto gondolo, ki pravijo Cicka. Ta kovinska kabina za dve osebi še danes ročno drsi z enega brega Save na drugega. Postavljena je bila leta 1953, izdelal pa jo je samouk iz Podkraja. Danes velja za eno redkih, po nekaterih podatkih celo edino še delujočo tovrstno napravo v Sloveniji. Nekoč so jo uporabljali šolarji, delavci in domačini, danes pa predvsem radovedni pohodniki, planinci in kolesarji. V nadaljevanju bomo pogledali, kako so domačini po vojni z lastnimi rokami zgradili kar tri cicke.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Po drugi svetovni vojni so krajani zavihali rokave in s prostovoljnim delom začeli graditi prve cicke. Prva je nastala pri osnovni šoli v Podkraju, druga pri Hribarju, tretja pa pri Rotarju, pri današnji železniški zapori pri Zidanem mostu. Danes je ohranjena le še ta zadnja. Prvo nosilno jeklenico so čez Savo potegnili kar s čovnom, pri gradnji pa je sodelovala celotna skupnost. Material za njihovo gradnjo so zbirali po številnih zasavskih krajih. V cickah sta se lahko peljali največ dve osebi, uporabljali pa so jih tudi za prevoz drv čez Savo. V zadnjem delu oddaje bomo izvedeli še nekaj zanimivih zgodb. Med njimi tudi tisto, ko je cicko iskala policija. Ne hodite daleč.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Od Citule do Kulma, zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
2: Dobrodošli v zadnjem delu Adaje. Zgodovina Cicke skriva tudi nekaj prav posebnih anekdot. Lastnik Rotarjeve Cicke jo je konec 60-ih let prodal krajevni skupnosti za 70 tisoč takratnih dinarjev. Ker denarja niso imeli dovolj, so se dogovorili, da jo bodo odplačili v dveh obrokih. Krajevna skupnost je nato prevzela skrb za njeno vzdrževanje, nosilne vrvi pa so večkrat obnovili. Pred nekaj leti so pri obnovi pomagali tudi trboveljski planinci, Cicka pa je dobila še posebno držalo za kolesa, saj jo danes pogosto uporabljajo tudi kolesarji. Eden najbolj nenavadnih dogodkov se je zgodil leta 1992, ko je po velikih poplavah občina Laško poškodovano Cicko odpeljala na popravilo, ker je menila, da je njena. Ker o tem ni obvestila domačinov, so ti mislili, da je bila ukradena. Zato jo je nekaj časa iskala celo policija. Danes je Cicka vpisana v register kulturne dediščine, vendar njena prihodnost ostaja negotova. Pred leti so razmišljali celo o njeni odstranitvi, a so krajani ustrajali, da se to lahko zgodi šele takrat, ko bo čez Savo zgrajen most. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Krmelju pri Sevnici, pri Inkosu ter v Globokem pri Brežicah pri kmetijski zadrugi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo na aktualu.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prekrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin pravi, da gre za temeljno razliko med razumevanjem demokratične in pravne države ter komentira delovanje SDS-a.
2: Oni pač mislijo, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je kaznivo dejanje, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je v skladu z ustavo in da jih prav nič ne omejuje. Tako je bilo tudi do leta 2024 v tem, da prosto poprešerno vse preiskujejo. Mi smo potem 2024 sprejeli zakon, ki te varovalke postavlja, tako kot so na številne neodvisne institucije opozarjale in zdaj jim očitno to ni pogodu.
1: Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v 11 klimatiziranih kinematografov in knjižnic, ki bodo brezplačno odprli svoja vrata. Ti prostori, ki so jih označili kot podnebna zatočišča, bodo nekaterim omogočili tudi, da premagajo osamljenost. Vsako popoldne bodo tako pripravili po dve projekciji 10 italijanskih filmov, ogled pa bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Italijan je bil zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke, za katero pričakujejo, da bodo na njej že skakali leta 2030. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lepo popoldne še naprej.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis in malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Humble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ja, zdaj le še fajn žge.
3: Popoldne bodo pa marsikje nastajale plohe in nevihte, proti večeru se bo začelo vreme umirjati, po noči se bo razjasnilo, zjutraj nekje od 7 do 17, čez dan do 27, vse v sedmici. Pravično.
2: Zvedi, jaz pokojem, da boš še šlogala iz stalov. A to je to?
3: Ja.
2: Ja, imamo pa zastoje na štajerski avtocesti, malo so se poslabšali, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarja, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanje, pa predorom Golo Rebro. Štajerska avtocesta ima zastoje tudi za Dobrove proti Domžalam, Primorska pa smer Ljubljana med Anosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno in na več mestih od Loma proti Ljubljani. Na cestah Lesebled, Bohinjska, Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega so tudi zastoji, radarji pa. V Škatli na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črnikav, omejitev je 80 tam, v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu in v Žepelevcu pri Brežicah v Belem Kediju. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Lušno vas je vse skupaj videti, mi smo pa tudi sami to lušni skupaj z vami.
2: Dobar dan.
1: In lušno nam bo tole simpatično, nevihtno poletno sredo v glasbenem dvoboju. Zavili bomo vsaj najmanj in do Portoroža.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ampak lepo počasi, avto je treba najprej ohladiti in zato Tami, kje začnemo.
4: Začnemo s pevcem, s katerim se ne bi mogla bolj strinjati. Pravi, da poletje ni samo letni čas, ampak obdobje svobode, manj oblačil, manj obveznosti, manj misli.
1: Manj oblačil, to
2: manj misli je bilo tudi.
1: Za manj oblečil, Rudi. Boris Novković in Leto je na Tamarini strani, glasbenega dvoboja na drugi strani pa doma, Žančija.
2: Drugače, zmagovalca 28. festivala Melodija Morja in Sonca 2005. To je že toliko časa nazaj, takrat sem jaz še učila plesne.
1: In kaj?
5: Kaj?
2: Ja,
1: koga? Tetraplegike?
2: Mojkine otroke, res mojkine otroke. Gledam, ta komad znam še danes koreografijo.
5: Ne, ne verjamem.
1: No, zdaj, no, nakaž. Dej, čak, dam za refren, evo.

0: aktualci, da vam pretolmačim, ona je rekla, da zna koreografijo, dejansko je samo roke dala v zrak, levo, desno, to je to.
1: Drugače znamo stoje tudi, no.
2: Bravo! In še danes jih ima vseh potovanj v tisto smer, ali pa do Žane, do Mankumer, do Portoroža, zdaj pa mi povejte, a hočete, da jutri Žana celo pesem odpleše? Šivete na Instagram, pa Facebook, pa
1: radio.si.
0: Pa ja, manj oblačil.
2: Odvisen, koga uči. Ja, ali pa bo manj oblačil, ja. Ali pa bo Žana manj oblačil, no, kukarkoli. Vi odločite, šibete in dobro glasujte. Vsake primeru zgrešim, da morate.
3: In aktualni zmagovalec
1: je...
2: Hvala, Dalmatinka ali Dalmatinec?
4: Kaj smo začeli rekli?
1: Rekli smo, da kje je Dalmacija, kje je meja, tu smo se pogovarjali.
4: In da smo mi šli čez vse meje.
1: Ja.
2: In tudi on zna it. Mladen Grdović, Dalmatinec je zmagal, pa naj.
1: Žlehta.
2: Žlehta. A kdo je učil? Boga otroke tam plesk.
1: Ja, jaz.
2: Je to vsej?
1: Ja,
2: ti ne.
4: Pa so zdaj v redu.
1: Vse štima.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
3: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Aktualov Facebook profil.
10: Fore.
3: Što si?
10: Komentari.
3: Resni in manj resni.
10: Jezni in srečni.
3: Žalostni in veseli.
10: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
3: Klikajmo skupaj.
10: Zabavajmo se skupaj.
3: Skupaj.
10: Skupaj.
3: Skupaj.
10: Skupaj.
3: Aktualov Facebook profil.

0: Zdaj se dobro foro slišal, kako veš, da te... samo v slovenščini bo bedno slišal, ampak bom v angleščini, se večina razumete.
1: Okay.
0: Kako veš, da ocean loves you, se pravi ocean, da te ima rad?
1: Kako?
0: It waves.
1: Pomaha.
0: Ja, no, se pravi, valovi v prevodu. Zdaj se pravi, da vse zgubil. Glavnem, zdaj pa stvari, ki ne izgubljajo pomena s prevodom. Ko kupujemo nov komp? Igrce, belo ali pa drugo tehniko, kuhno. Kva je najbolj pomemben?
2: Lej, jaz lih upremljam bajto, spravo
0: no,
2: roke povem, da je najbolj pomemben.
0: Lej, kaj?
2: Tak malo na svet iz mojega roka.
0: No,
1: daj,
0: daj, daj,
1: daj.
2: Pomembno, da imaš
1: kaj?
2: Lepo motivacijo.
0: Ja.
2: Plavolasko, tako, da te sezujo, kaj boš zaselam povabil na sredico. Kamo? To je, lej.
1: Jaz,
2: to
1: zakaj, jaz ne vem, zakaj sem jaz tako dejansko zdaj 40 sekund bila prepričana, da boš ti dejansko nek uporaben.
3: Zato, ker si noseča tam.
1: Res posežem, da sem malo zaupala.
3: Drugač, bodmo veseli, da imajo vsaj v Big Bangu vse, tako da je na konc nakup čim bolj enostaven. Vsa logistika njim štima.
4: Napolni baterije.
3: Na aktualno.
0: Aktualno si naši v zameno za darilno kartico. Nam sam povejte, kako si vi med poletjem napolnite baterije in že greste lahko v šoping v Big Bang malo na naš račun.
1: Svoje odgovore pošljate prek SMS-a ali telefonske tajnice na 051 70 80 90, in nekaj čez peto bomo izžrebali nekoga in ga nagradili.
3: Ja, prosti, kar pa je.
1: Z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Kaj?
0: Kaj?
3: Zakaj pa rjavolaske nismo dobra stimulacija za opremljanje doma?
2: Moje izkušnje.
3: Kaj smo? Prepravili.
2: Preveč dober spomin imate.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Novo na aktualu.

0: Domenika vidi se iz aviona in točno od tam je pogledala tudi naša Tami in pravi, da bo ta lepo vreme za nekaj časa za nami. Mislim, če vam je zdaj sonce lepo vreme, men ni to zelo.
1: Vse je zelo relativno.
0: Ja, vse to, vse to.
1: V glavnem, ena stvar, ki pa ni relativno, so pa temperature. Številke so vedno tako, kot so. In v tem trenutku žerjavo 23, v Bohinjski Bistrici in Mislini pa tudi v Litiji 24, v Kungoti na Jesenicah 25 stopinj, v Gradcu, Ivančni Gorici, Beltincih in Bertokih 26, v Dornavi 27, v Strunjanu pa stopinja več. Sicer pa pravijo takole vremenoslovci, da bo če slučajno zdaj le danes pogledate skozi okno in vas ujame dež, ne skrbeti. Vreme nima namena ostati slabe volje, jaz ne vem. Začutila sem to. Pazijo. Do noči, oziroma do noči se bo postopno umirilo, jutri bo sveže s temperaturami med 7 in 17, čez dan pa do 27 stopinj. Sobota bo kot naročena za kak izlet, no nedelja pa za pranje perila.
0: O, že cel teden perem, groza. Spravo nedelo bom tudi, dobro.
2: Ja sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, hvala Oli za tole, mi gremo pa na ceste, ponekod se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi zelo močnejše, tudi naš osrednji gost danes Davor Borno bo kmal povedal več o tem, ker je z dolenskega konca, se pravi iz Zagreba, prišel glih po ni da ni. Prosim, da prilagodite hitrost vožnje, zato da bomo vsi na varnem, pa po potrebi prižgite tudi luči. Se veste, avto včasih misli, da je bolj svetlo, kot pa v resnici je. Ne se ustavljati pod nadvozi v predorih, to je prepovedano, konec koncev zelo nevarno. Mi vas imamo pa preveč radi, da bi to izkoriščali. Zveza stoje imamo na Štajerski avtocesti, na klasičnih mestih, na Primorski avtocesti in potem še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Trzin, Mengeš, v obe smeri in v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški, smer Medno. Radar je v Belem Kerju, Žepelevcu pri Brežicah in če še kje, demo se malo slišati, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: In tudi doživljamo jih otopesner strune, tople julijske noči. Zdaj je še zmeraj toplo, popoldne, julijsko in se spominjamo prav tako dosti toplega, čeprav malo svežega, tudi jutra, ko so se v estradi pogovarjali o Oliverju Dragojeviču. Čez slab teden bomo imeli poseben Oliverjev dan, kot tradicionalno obletnica smrti. In, a vi spomnite, ki ste bili, ko ste zvedeli, da je Oliver umrl?
1: Ja, jaz točno vem.
0: No, ne, čakam.
1: A jaz začnem.
0: Ja, lahko?
1: Prav, samo moja bo najbolj bedna zdaj. David ima na isti dan rojsti dan, tako da mi dva sva...
0: proslavljala.
1: Ja.
0: In pa sta še malo ljubljala zraven.
1: Ampak, ja, sam je bilo pa ful lepo. Mava zdaj en njegov komad zavedno, da je najin.
0: Zdaj res ne pozabiš.
1: Ne, ne pozabiš. Ne moram pozabiti, ne na njegov rojsten dan. Na Vidmarjev rojsten dan ne moram pozabiti. Trak v beskraj. Ker sva ga takrat v bistvu prvič tako malo večkrat slišala. Včasih se mi zdi, da se ni nekaj ful vrtel.
2: Trak v beskraju, ja, ja. No,
1: a takrat se je začel ful bolj vrteti?
2: Ma ne vem, se je že... Pač jaz ga odprej, ampak jaz sem res fenica od vedno. Ne?
0: Ampak
2: je pa noro, da najdeš en njegov komad, ker skor po moje, da vsak od nas ima en njegov komad, ki mu nekaj ful v življenju pomeni. Jaz sem sicer doma, sem bila takrat in sem zvedla in potem sem ga začela vrteti in sem ga prejokala 100,000-krat. Ob vsakem komadu, ki sem ga slišala, jaz sem pač jokala, ker zmešala.
0: No, cesarica bo malo boš jokala.
2: Ja, ni definitivno.
3: Meni to vela Luka, recimo.
2: Točno res, sem vedla, zato sem to napelala, ker sem vedla, da te to vela Luka.
0: Kaj pa zgodi, ker si zvedel žal
3: Mislim, točen se ne spomnim, iskreno, čist točen, ne, mislim, da sem bil nekje, vem, da sem neki telefon odporil, pa je to prva novica bila, ki je ven padla, ampak ja, mislim, men, jaz, kaj vidim tist duet z Jasno Zlokič, pa evo, men gre zdaj, so zdaj, ne, to je noro.
1: Bundi.
0: Zelo čustveno je bilo tudi
1: zjutraj, povej še ti,
0: na morju.
1: Kaj si počel?
0: Kaj sem počel?
1: Ali
0: to sem imel na telefonu? Ali ta je bila znanjivka, ne nujno zmer ta lepah novic in ona je bila tista, ki je povedala in ja. Kaj ne rečem drugega? Gremo malo jokat za skupaj za nito.
4: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši.
0: Ja,
4: jaz sem bila za orglami, ja, jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič.
5: Jaz sem bil v premonturi.
6: Za šankom.
5: Za šankom smo delali tist dan in pol smo v trenutku, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer samo Oliverje vrteli.
6: Je pa sreča, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne? Da ne?
7: Ja. Estrada za Nito Gošte.
8: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
7: Samo na Aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prekrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin pravi, da gre za temeljno razliko med razumevanjem demokratične in pravne države ter komentira delovanje SDS-a.
2: Oni pač mislijo, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je kaznivo dejanje, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je v skladu z ustavo in da jih prav nič ne omejuje. Tako je bilo tudi do leta 2024 o tem, da prosto po preširno vse preiskujejo. Mi smo potem 2024 sprejeli zakon, ki te

0: Varovalke postavljati, tako kot so na številne neodvisne institucije opozarjale, in zdaj jim očitno to ni pogodu.
1: Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v 11 klimatiziranih kinematografov in knjižnic, ki bodo brezplačno odprli svoja vrata. Ti prostori, ki so jih označili kot podnebna zatočišča, bodo nekaterim omogočili tudi, da premagajo osamljenost. Vsako popoldne bodo tako pripravili po dve projekciji 10 italijanskih filmov, ogled pa bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Italijan je bil zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke, za katero pričakujejo, da bodo na njej že skakali leta 2030. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lepo popoldne še naprej.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gledat.
9: Če ne radi vozite v nevihtnem obdobju oziroma v nevihtah, tam je prav, da mogoče boš, da ste še doma v doma.
10: Ali pa na šihtu počakajte.
9: To pa še šef bo vesel.
10: Ja. No, današnje popovdne bo še v znamenju plohi neviht, zvečer pa bo dogajanje vse manj. Po noči se bo od severa razjasnilo, temperature zjutraj bodo med 7 in 17, dnevne pa jutri ob soncu do 27 stopinj.
9: Ja, lepo, da šofiramo skupaj, ja, in tudi jaz bom nažalost mogel začeti z vremenom, ker marsikje je že divjajo nevihte, kar seveda pomeni, da je treba vožnjo prilagoditi situaciji, pa seveda tudi prižgati lučiče v avto, mislim, da je bolj svetlo, kot pa sicer zares je. Tudi močnejše nevihte so, tako da res po potrebi, boh ne da se ustavljati pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano, tudi zelo nevarno, ampak samo avtocesto, če ste slučajno tam, na prvem izvozu varno zapustite in se pač ustavite tam, kjer se pač to varno lahko naredi. Zdaj imamo pa še nekaj težav zaradi nesreče. Zaprta je regionalka cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, še en karambol pa na Ptuju na Ormoški cesti v Krožnem pri Hoferju v smeri Petrola, previdno, ker se pričakuje tudi zastoje. Zastoji se potem še na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Zadobrove proti Domžalam, smer Ljubljana, od Studenca proti Postojni in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na cestah Škofja vas, Arclin, pa Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani še vidu na Celovški v smeri Mednega, tudi tukaj vse stoji, policaje ste pa opazili na Štajerski avtocesti, gre za ovoz Šempeter, previdno v smeri Celja in seveda kamorkoli boste šli, pa ne pozabite na aktual, pokličte, če najdete še kaj nenavadnega od radarjev, nesreč vse nas zanima, nič 80 13 09.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Popn Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Drage aktualke, aktualci, lepo zdrav, dobrodošli. Je naše četrto, ko nismo sami, z nami je prav imeniten gost Davor Porno. In lepo zdrav, dobrodošel. Prej smo že rekli, zdaj trenutno Rudi montira slušalke. Najprej lepo pozdravljen.
2: Evo.
1: Ja, bo Rudi vse naredil, ti lahko v miru se sprostiš pa odgovarjaš.
3: Boš ti.
1: Rekel si, ja, boš ti, ja. Za vse si sam, ne, na koncu življenja.
2: Ja, ne, dobar, dobar, jaz sem ukvarjala.
1: Okay. Ja, boste rekli, zakaj nismo to prej naredili, zaradi tega, ker smo se mogli z Davorjem veliko stvari pogovarjati. In zelo je bilo lepo in zdaj bi radi nekaj tega prinesel tudi vam. Začeli smo pa z vremenom, kako paka, ne? Rekel si, da si doživel čisto vse vremenske čase po dolenski avtocesti do sem. Kakšno je zdaj situacija na cesti? Mal povej našim aktualovcem.
3: Kot prvo, dobar dan.
2: Živjo. Zdravo.
3: Tako vas je lepo videti.
1: Enako, enako.
3: Prvič, da nisem v jutarnjem programu natečen, mal manjca mogoče.
1: A ne? Dobar
2: mislim,
1: je.
2: Super.
3: Upam, ne?
2: Iskreno se nam je všeč, veš, na zadnje sva ga Bundi midva imela, ker sva bila zjutraj in zdaj...
1: Zjutraj smo se pogovarjali v vinu, danes se bo počil druge stvari, ki bi se lahko v vinu popovdne. Res, kakšna situacija na cestah je za biti previden, biti
3: ja,
1: doma?
3: Ja, grozna je situacija, zato ker si v enem trenutku v močnom dežju, potem si na soncu in tako po celi poti, ne? Če vam gledam zmedeno, to je samo za to.
1: No. Ampak danes si s posebnim namenom tukaj, v bistvu zato govorimo tudi o poti do sem, ker samo ovaj put je naslov nove pesmi.
3: A samo ovaj put?
1: Samo ovaj put in to je tudi glavni razlog, da te danes gostimo.
3: Čakaj, zdaj moramo takoj prevod v slovenščino narediti, ker put v tem naslovu, ja, v tej pesmi ni put kot pot.
1: Ampak?
2: Samo
1: tokrat.
2: Samo
1: tokrat. Samo tokrat. Samo tokrat. Okay. Še v redu, ker imamo v drugem delu eno igro na to ime. V redu smo jo zastavili.
2: Pa ni vezana na pot.
1: Ja, ja. Pogovarjali smo se veliko o tvoji poti, ki si jo že prehodil kot glasbenik. Slovenci ti jemo z roke. In tudi aktualovke so se užgale na to temo.
2: Mal so se tudi mi zaprej pogovarjala. Ne? Številke so kdaj pa kdaj tiste, ki nema... Je že pogledal, ne Žana, ne zdaj tega govoriti, ampak res moramo pohvaliti.
4: Pa
2: ne, mi že vrta spadali, že vrta, Žana, ne, bodi tih. Ne, veš kaj, Davor, vedno znova, ampak tako pač je, odlično zgledaš, poln si energije in midva so se prej strinjala, res niso važna leta, samo energija je pomembna, ne da?
3: Ja, žabca moja, hvala.
1: Žabca moja.
3: Hvala, res. Pa kaj je?
2: Rekl si, da si 120 let stara, ne?
3: Tako?
2: Da si nekako stal v svojih 20-ih, ne glede na to, koliko si star, da se počutiš, kot da si 20. Tako sem te jaz razumela, sem se zgubila v prevodu.
3: Vse si narobe razumela.
1: V redu, ampak je pa žabica.
3: Ne. Hočem samo reči hvala za komplimente, počutimo se pač tako, kot smo od noter, ne? Mm. Tako smo mogoče tudi od zunaj. Tako da, jaz sem vremenski človek, ne? Če mi je pot kot danes, potem se mogoče malo počutim. Malo izžeto, ja. Uh-huh. Ampak drugače sem hvaležen za vsa svoja leta in za zdravje, ki mi služi do zdaj. In vam tudi želim pa vsem poslušalcem, ne gledajte na gube, ne gledajte na vse, ne vem, take neke estetske stvari, poglejte samo...
1: Novi spot.
3: Izvid.
1: Izvid, krvno sliko.
3: Boliški, ja, krvno sliko, pa da ste zdravi.
1: Ja, jaz se mislim, da bo rekel, pogledajte ga v dušo.
3: Samo, da si ti nama živ in zdrav.
1: Zdrav, tako. Amen, amen, amen.
5: Isto sem jaz rekel moji mami, ker sem dobil slabo oceno v šoli. Ne, da sem živ pa zdrav.
1: Ja, skor nisi bil več, ne, po oce. Ja, živ, ja.
4: Zdrav je še bil.
1: Nov spot je prekrasen. Snemal si ga v Italiji, če se prav spomnim.
3: Že več zadnjih spotov snemam, ja, je v Italije, tam imam eno ekipo svojo, ki mi to naredi tako, ko je meni všeč in me ni briga, če tebi ali nekomu drugomu ni všeč. Mm-hmm. Tako da s njimi sem zadovoljen in to je eno moje področje, geografsko, mm-hmm, področje, ki se dobro počutim. Tako da mislim da je simpatičan sport.
2: A, geografsko... Je, meni je izjeman. samo geografsko ali Italija ti je nasplošno, tudi kulturno, da ti je blizu?
3: Ja, kulturno, kaj, je najbolj, ampak,
2: kaj je tisto, kar te prepriča?
3: Jaz že mnoga, mnoga leta živim na te relaciji Hrvaška, Slovenija, Italija in tu imam vse svoje, kako bi rekel, drage trenutke, lepe trenutke.
1: Tudi si... Tamara se uči trenutno italijansko, to sem zanč po nesreči zvedel in slišal, ja.
5: Kome staj?
4: Sto bene.
5: Sto bene.
1: Prej svedom.
4: Dej prevetru.
5: Živjo.
1: Ja, kako si?
3: Ja, mogu ja govoriti malo i hrvatski, da ljudi u Hrvatskoj ne pomisle da sam postao Slovenac.
1: A, okej, okay, dobro.
4: Ja sam možda mislila da nam rabla prevajate.
2: A, vidiš.
4: Ja sam ponovat zadužena za to da se ti jeziki nekak prepletaju i skladaju.
3: A lako povem?
1: Dej.
3: Da sam marsika je doživeo na to temo, da su mi u Sloveniji mnoga leta govorili, opa ti si naš, ti si na pol Slovenc, ne? Čeprav nisam, potem na Hrvaškem, to je ta Slovenc.
1: Ja,
3: veš, tako da, mislim, smešno, ne, ampak...
4: Ampak ni boljš biti na vseh strani.
3: Jaz bi spet povedal tako lepo, kot vedno povem, da je najbolj pomembno, kaki smo ljudje.
4: Res
1: je.
4: Z dobrimi izvidi.
1: In z lepimi spoti, zdaj si ga bomo pogledali samo tokrat, samo ovaj put, Davor Borno, pa pripravljamo tudi en izziv, jaz upam, da ni več toki žetko, kar je bil v prihodu sam. Tako da, dame gospodje, na aktualu, neprimerno, ker ga eni že znate, Davor Borno.
0: To je aktualo.

0: vsaj put, nova uspešnica. A sploh še šteješ, koliko uspešnic si nam dal Slovencem? Noro je, mislim, se celom svetu, ampak...
1: Joj, nijem pojma, a sam ja sploh imel udaje kako uspešnic.
0: A se ti hecaš, ne? Ne vem, a nisi opazil, cel če životimo ne podlage, ampak tvoje uspešnice.
1: Pa ne, bomo tako slišali rekli. Imel sem zelo simpatične pesmi, ki so se mnogokrat vrtele, predvajale tudi v vaših domovih, ko ste bili še otroci. In tako, svetovni hitov pa mislim, da bom imel čez nekaj let, recimo, ko malo draste.
2: Drugače naša Mihela, ki je zadolžena za socialno mrežo, je prej povedala, pa je precej mlajša od vseh nas in je povedala, da so doma poslušali, da so imeli non-stop. Ne, Mihela, pokimi na daleč.
3: Vinilko, vinilko.
2: Ja, okay. Ja. Tako da ja, res uspešnice in res smo rastli skupaj s tvojimi pesmimi. Ne samo mi, različni
1: generacije. Tudi on. Prej od tem to
2: povarjali. Ja, tako da.
4: Hvala sem sam to reči, da svet je majhen. Slovenija je velika.
2: Svet je majhen, Slovenija je velika.
4: Hvala, Tamara.
0: Zdaj imamo pa mi en poseben izziv, samo ove put ali nema šanse. En poseben kviz, ti boš slišal ene določene situacije iz življenja, pa nam boš povedal, ali samo ove put, se pravi, to bi sam enkrat šlo skos. Može, svaki put se pravi z veseljem, večkrat ali pa nema šanse. Tako da naj se začne samo ovaj put. No, žabica, začni.
2: No, na koncertu je treba zapet pesem, katerega besedila sploh ne znaš.
4: A bi naredil to, ali?
1: Misliš, znam ga tak malo, ne, ne znam
4: da,
1: ga.
4: Da ga nimaš pojma, ne, nimaš da ga pojma. Ne poznaš.
1: Da ti povem, milijardokrat sem to naredil na koncertih oziroma tudi v veselicah v Sloveniji.
0: Ja.
1: Sem začel kako slovensko pesem s tri besede, ki sem znal in to mi je folk.
0: Ja, ja, tako da, zdaj pa vi.
1: Tako, kaj je to, vedno?
0: Može, može svaki put. Super, odlično.
1: Okay. Može svaki.
0: Rudi?
3: En teden preživeti brez telefona.
2: En teden, pazi.
3: En teden, ja. Samo ovaj put.
0: Odlično, tamči.
4: Oditi na žur v žanini obleki.
2: Opala.
0: Na žur v žaljeni obleki.
1: V žaljeni obleki.
0: Ja.
3: Žabičini.
0: Žabičini.
1: Če bi žabca šla z mano, samo ovaj put. Samo ovaj
0: okay. Posneti duet z izvajalcem, ki ti gre mal na skrivaj na živce.
1: Ni šanse.
0: Ni šanse, odlično.
2: Kaj pa nastopati na poroki svoje bivše ljubezni?
1: Ni šanse.
3: Okay, kaj pa pustiti oboževalki, da ti izbere novo pričesko?
0: To.
1: Ni šans.
0: Ja,
2: z njima pa že škari popravljene.
0: No, razen mogoče s tem fenom.
1: Ja.
0: Taki piha nam reč, tega držimo roki za tiste, ki samo poslušate.
1: Tamara mi je rekla, da si občasno malo popravim, da bom bolj podoben tistemu iz spota.
0: Aha, ja.
1: Ne? Da ne bo prevelike razlike.
0: Ali si mu to rekla?
4: Ne vidim, kako
0: bom. Tami!
4: Kaj je z
0: vami? Ona je samo materinska, sam dobro hoče.
4: Yeah. Ok, daj lahko tudi izziv.
0: A ja?
4: Tega se lahko gremo takoj zdaj. No, pokazati zadnje tri fotografije v telefonu.
0: Bi.
1: Zadnje tri fotografije, ni šans.
0: Ne! Zdaj nas čemu zanima.
1: Lahko povem zakaj.
0: No, povem zakaj.
1: Zato, ker sem se slikal, ko sem se rihtal za aktual, pa sem hotel videti, kak bom izpadel.
4: Zdaj
1: se
4: zanima.
2: Zdaj
4: hočemo
2: videti.
3: Dobar si zrišto.
0: Za žabico.
2: Pa mi zve netra boš pokazal.
0: No, na vredu, prav. A ti damo na očala, ko imajo fotoaparat gor, veš?
1: Sam bi hotel povedati, jaz bi te tri fotografije, lahko se zmenimo, ne, objavil na Instagramu, če bote me 3-4 zdaj vsi kliknili sprem.
2: Follow.
0: Ti že ne follow?
3: Može.
4: Moje da te bi vsi follow.
1: Ampak ne vi.
0: A ja. Okay.
4: A sem rekla, da je velika.
1: Torej, Instagram.
0: Pa Instagram si spet čez 300 jurjev.
1: Pa da je zraven mojega imena tista modra kljubica, da je ta prav profil.
0: Ok, vsi takoj, Davorja Borna, začnite slediti. Mogoče se te tri fotografije pojavijo čez nekaj sekund. Zdaj lepa, bi za en dan se vrnil v svojo največjo modno katastrofo.
4: A si jo sploh ne?
1: Jaz mislim, da sem jaz kar pogosto tak modna katastrofa, pa da ne vem, na katero točno misliš.
0: Ne vem, katera pa ti je zate najbolj taka, ki...
1: Joj, veš, kako se zgodi. Nabaviš obleko, oblačila, pogledaš se, vse ti je super. Pogledaš posnetek z televizije, recimo, danes aktual, in rečeš, mam, harmonija.
0: Pa kaj mi je bilo? Čisto druga svetloba, ne vse drugače.
1: Ja, ja, ja.
4: Vedno, vedno lahko samo odpreš srajco in posebeš svoje stiske.
0: Prav, kar to počne.
4: Upošteva.
1: Kera kamera je.
0: Ta peska.
2: Ej, vidim, da se splača biti nosečno.
4: Ja, ja, veš, kako se rata. Kdo pa nosečno se rekel ne?
2: Nekdo ti zikr ni rekel ne. Davor, a bi na koncertu zamenjal logo z bobnarjem? Da bi ti mogel bobnat?
1: Ne, ker nisem, ne znam bobna špilat, tako malo neki znam, ampak ne, ni v tem problem. Problem je v tem, da vsi gledajo pevca.
4: Ja.
1: In kaj bi jaz potem pozadi počel?
4: Točno tako.
3: Evo, imamo pa še po, izziv na konc, tak mini izziv, povedati, komu je v resnici namenjena pesem samo ovaj put.
2: Aj,
3: žabci!
2: Aj, ja!
1: Ne, jaz bi moral povedati, da je to pesem,
0: nekaj
1: mi vriska,
0: ja, ja, ja.
1: Da je to pesem, ki ste vsi doživeli.
0: Aha.
1: To je pesem o zadnji noči na morju, o ona jutri, v jutro, ne, gre domov. In on hoče samo tokrat, samo še tokrat, en poljub.
0: Oh. A pa si je umila zobe prej, ali je jutrni svež.
2: Bundarla dobi nagrado za romantiko.
0: Ja, ja, ja, to, če znam kaj, pa znam biti romantiko.
1: Mislim, ko, če je ona žabca, ti boš bundarlič.
0: Ja, ja, zmeraj, ali pa povodni mož.
4: Ampak kako res žano poznam, se drži enega pravila in sicer, da jutro donosi kraj.
2: Tako, ja.
0: A jutro se ne bomo ljubčkali. Ampak, a lahko zdaj pa jaz malo stvaram romantiko. Namreč, prej, ko smo se pogovarjali, mi imamo čez en teden Oliverjev dan, pa preden se poslovimo. Davor, ti si kar nekaj trenutkov kot mladenič doživel in preživel za Oliverjem. A lahko eno tako hitro zgodbico za konc podeliš z nami, prosim?
1: Pa jaz v bitu imam samo eno zgodbo, čeprav se ona dogajala veliko krat.
0: Ja, ja.
1: Leta 85, 86 sem bil 2 leti, 2 poletja kot praktikant v njihovi bolnici v Vela Luki, Kalos, to je fizikalna terapija. In, veš, mislim, najstnik, ko zagleda Oliverja čist sproščenega, tako ko ste govorili danes, da je, ja, da je izšel posnetek, ko z fanti, svojimi prijatelji poje, ali ko gre na ladjo, ko gre v ribolov, ne? Tako da to sem veliko krat videl na svoje oči v Vela Luki, pa moram reči, da takrat meni, pa tudi danes kot draga kolegica Jasna Zlokić, je bila pravo čudo, ker je padla iz čovna, ko je hotla iz čovna na obalo, padla v more pred mojimi očmi. Samo 2 leti potem, ko je odpela skitnico, ko je bila vroča zvezda bivši državi. Ne? Tako da to se spomini i na Oliverja i na Jasninu mladost, zelo živi še danes.
2: Kakšen privilegij, Davor, res.
0: Ja.
2: Fouš smo ti zdaj lepo malem, ampak si pa lepo predstavljamo to, kar si povedal, tako da hvala ti za to.
0: Hvala, Davor, za konec še tvoja pesem najbolja in tudi ti nam ostani najboljši. Hvala, ker si prišel. In zdaj gremo pogledat, kakšen avto je ta izpod, ker je izvune
1: pregledati. Lepo se imejte, vsem aktualno, vsem je aktualno, kam želim. Vse najlepše, lepo poletje, pa vse do Božiča, tam nekje pri Božiču mogoče spet pridi.
0: Nujno, nujno, držimo ga za besedo. To je, dame gospodje, Davor Borno! To je

0: aktuálov. Open Run. Rádio Aktuálkum. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: In mladen Grdovič, seveda, tako je, ko on ribari, zdaj pa da vidimo, v kakšnem vremenu bomo ribarili, oziroma zdaj so kar nevihtni oblaki oziroma celice, da to otovirajo, ampak tam kaj bom jaz pametem, izvoli.
1: Ja, jaz upam, da ne v tok vode, da bi bilo treba ribariti na kakšnih cestah, no, iskreno, da ne v...
0: Pojo pa kakšne druge ribe za volani.
1: Definitivno bodo, no, v glavnem, v tem trenutku imamo temperature, da ima najbolj številke pogledati. V Žerjavu 23, potem v Dravogradu in Zidanem mostu 24, v Šentjurju in Medvodah 25, v Ivančni Gorici in Dekanih 26, v Grosuplju in Kidričevem 27, v Luciji pa stopinja več. Drugač pa takole pravijo, ne, kar zadeva vreme, da bo narava danes popoldne še malo zalila vrtove, potem pa bo vreme počasi obrnilo nov list. Po noči bo sveže, med 7 in 17, jutri sončno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov, ampak vseeno ne bo vplivalo na temperature, te se bodo povzpele do 27 stopinj, v soboto pa še nekoliko topleje.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ja, na cestah previdno zaradi nesreče, ki je zaprla regionalno cesto Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Kaj se še ostalega dogaja pa iz prometno-informacijskega centra oziroma iz informacijskega središča AMZS. En lepo zdrav.
3: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, ob tem pa voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Poglejmo še stanje na avtocestah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani nastajajo zastoji med Razdrtim in Postojno zamuda do 10 minut, ter med Logatcem in Brezovico, kjer zamuda znaša do 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani boste med Slovenskimi Konjicami in Dravljami zamudili do 15 minut. Proti Mariboru pa se boste zadržali od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu zamudo do 20 minut, ter med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, kjer je zamuda najdaljša in znaša do 40 minut. Zahvaljujemo se voznikom, ker hitrost in način vožnje prilagajate vremenskim razmeram. Srečno in varno vožnjo.
0: Hvala lepa, naj zaleže, in če najdete še kakšno radarsko ali pa nevihtno, nič 80 13 nič 2.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Ja, taki soteli il divje, morje mi na aktualu. Ok, zdaj pa kdo bi imel 40 evrov?
1: No, jaz bi bila drugače z obročnim odplačevanjem zelo zadovoljna.
0: Točno to imajo.
1: To imajo.
2: Na polni baterije.
1: Na aktualu. Fino, sem vesela.
3: Povejte nam, kako poleti napolnite svoje baterije, pa ne mislim od telefona in drugih zadev. V glavnem, svoje telesne, čustvene, kdo in kako vam najbolj pomaga pri tem?
1: Pri polnjenju. Okay.
3: Ja.
1: SMS sporočilo ali pa telefonska tajnica.
0: Lahko
1: pokličete ali pa pišete, kako vam je ljubše. 051 70 80 90.
0: Po 17. uri žrebamo lahko prav tebe. Ja, tebe. In pol sam še počakate na poštarja, da vam prinese z Big Bang darilo kartico, vse v vrednosti 40 evrov na dom, pa je.
2: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Martuš Kugor Putnik, našega broda na aktualu. Zdaj pa prihajajo ene lušne pesmi in mislim, da je eno posebno posvetilo.
1: Ja, res imam eno posvetilo. Dobila sem klic in to ne enega, 16-krat.
0: 16-krat? Kaj so to za ne brki klica?
1: Drugače, moj mož Vidmar zdaj je v Stinici in očitno so zbrana družba, ki si si zaželel malo dobre aktualove muzike.
0: Tako da, evo
1: Stinica. Uživajte v fajni muziki, pa seveda vsi ostali aktualci.
0: Kada pijete suzeteku, a ne? Tako nekak je zdaj tam.
2: Vreme me v redu.
1: Vreme, oluja je bila, so rekli, ne vem, kako so se zlagali, pa kaj točno, se ne in če Vidmar ve, kaj pomeni. Otroci so super, če jih ni oluja odnesli.
0: No, Vidmar. No, v glavnem, ne samo eno, dve pošiljamo dol, še tole.
1: A si slišal, Vidmar?
2: Res na rajmanj,
1: da
2: te
1: najboljši,
2: ne?
1: To je drage komade.
0: Za ptiko rimo dan še komarja. Sam zato, da do Vidmarja še enkrat en piču.
1: Da boš prišel domov, kaj, no?
0: Ja, bo, viš, da bo.
1: Jutaj.
0: Bo še zmer je prišel, ki bo lačen, ne bo ponovatko. Glavno čez minuto na Aktual.
3: Radio Aktual Kum. Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. augusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
10: Metropolis, aktualovo mesto.
11: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
12: Leva mene, leva njega.
10: Pridi z mano.
12: Doči večeras.
10: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
13: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil

0: Predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Je prav bipolarno motno imamo zunaj, a ne tam?
5: Ja, prav zares, ampak ne bi se stabilizirala, pa ne bi prijele tabletke.
4: Dobar, super,
5: hvala Bogu. Dost večer, ker se bodo plohe in nevihte postopno umirile, po noči se bo razjasnila, temperature zjutraj od 7 do 17, jutri ob pretežno jasnem vremenu do 27 stopinj.
4: Drage aktualove šoferke in šoferi, tudi tuni neprofesionalni, ki se zdaj le družimo, previdno še zmerne sreča in promet poteka enosmerno na cesti Petrovci, Martjanci med Vanečo in Moščanci. Se pravi, se stanje popravlja, ampak še zmer imamo, kot rečeno, izmerično enosmeren promet. Pol pa ponekod po Sloveniji že nevihte oziroma še zmerne vihte, nekatere močnejše, ne pozabiti hitrost vožnje razmeram prilagoditi, pa po potrebi ročno prižgati tudi zadnje luči, ne se ustavljati pod nadvozi v predorih, to je prepovedano, se vemo nevarno. Ustavljajo pa se zaradi kolon na Štajerski avtocesti, na vseh klasičnih mestih, tudi na Primorski avtocesti, od del do klasičnih mest za popodanskih zastojev in še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti v smeri Mednega. Najdete kakšno radarsko ali pa nevihto? Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Je, tala, kakvala, si deseti čez peto. Danes nas zanima ena čist poletna stvar.
0: Napolni baterije.
2: Na aktualu.
1: No, kako si vi, aktualovčki naši zlati, napolnite svoje baterije?
3: Le, jaz jih najboljš pa najhitrej z kvalitetno hrano.
1: Ampak, prav hitro
3: hrano. Sam če mi ni treba kuhati.
2: Ja. Torej, ja. Drugač, mene recimo zdaj v zadnjem mestu me napoln zalivanje betona.
1: Va?
2: Poseben užitek,
1: ne?
2: Ja, to me napoln moje baterije, pa sprazen moj račun, to je pa res.
1: Kukuš ti vodo, drago. Jo, kakšna je ta plata?
4: Ona po mojem misli, da beton pol zraste, če ga zraste.
2: Ja. Kar nekaj res zraste, kar nekaj na opeke so se gor
1: postavili. A ja, ti še nameš v čem, ne kar čez noč. Kar uni,
4: no,
1: žerjavi.
4: No, jeste pa vi na vrsti, SMS pošljate ali pa glasovno sporočilo nič 517-80-90. Povejte, kako si vi med poletjem napolnite baterije in že zelo malo žrebamo nekoga, ki bo dobil Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Le, če slučajno razmišljate o kakšni novi napravi za dom, pa je fino vedeti, da v Big Bangu poleg velike izbire poskrbijo tudi za dostavo, vnos in odvoz starega aparata. Tako da vam ni treba razmišljati o nobeni logistiki, ampak samo še o tem, kam boste vi postavili novo napravo.
3: To je najboljši del. To je najboljši del, ja.
2: Nova naprava.
3: To razmišljanje. Jaz samo odprem vrata,
1: Mi pa sam telefone v roke. Nič 517-80-90. Zadnji poziv, čakam odgovore.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečje rebra, prsa, vrat in kare z kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby dipsi 6,98 € v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Aktualova spletna stran.
1: Radioaktual.si

0: Rujno vino je bilo tole. Ja, dejansko bi tu toplo mogoče pasalo zvečer, ker se bo ohladilo. Zjutraj bo sam, kako si rekel, 7 stopinj.
1: Od 7 do 17, ja.
0: No, evo, izvoli podrobnosti.
1: No, v tem trenutku še temperature kar visoke, sicer je razlike recimo med Črnomljem in Izolo 10 stopinj. To je tako
0: kar konkretno, ja.
1: Konkretna razlika.
0: Višinske to, ni toliko.
1: Tako, torej od 18 do 28 jih nekje namerimo, sicer pa, zakaj se mi vedno zatakne, ko hočem reči?
0: Sam še 2 dni.
1: Si jemljam čas, da sem čim dlje ujetno. Če vas je danes popoldne spremljalo grmenje, bo proti večeru tega vse manj in noč bo že precej mirna, razen če si jo naredite vi malo bolj gromoglasno. Temperature
0: zjutraj... Sorry, zdaj si mislil, da je že konec. Se veš, desni.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, pa bomo še malo po cestah pofirpcat, klepa, ne vem, kdo me je prekinil. Zaradi razlitja goriva, previdno, s polsko vozišče imamo na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas potem stoji še tovorno vozilo v okvari in res, res previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti in vseh klasičnih mestih, tudi na primorski, pa na cestah Lescebrit, Bohinjska Bela, Bled, Trzin, Mengešin, v Ljubljani, v Šentvidu na Celovških smeri Mednega, pa ponekod še zmeraj divjajo nevihte, tako da nekatere so res močnejše, ne pozabiti prilagoditi hitrost vožnje, prižgati ključi, če slučajno avto misli, da je bolj svetlo kot je, pa ne se ustavljati pod nadvozi ali pa predorih, ne? Nevarno, vemo. Policijska kontrola v Celju pri bivši Celeji in kje še? 0813, 0-2.

0: velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Žana, Tami, Rudi, Bundi smo z vami. Tukaj na Rima se sliši vse skupaj. Nekdo bo od veselja rimal, ker gre lahko vsaj na naš račun vsaj malo zapravljati v bigbang.si.
2: Napolni baterije.
1: Kdo bo srečni, ga je žrebank, pa je žrebank iz
3: Kdo bo izžrebal?
1: Zdaj, če kaj rabite iz Big Banga za novo delavnico, no problem, 40 evrov pride za seme, vse ostalo se samo zgodi. Jutro pa naprej, še en dan imamo.
2: Napolni baterije.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
4: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Da popravim vtis, izvoli, besede, tvoja
2: do konca. Nisem ti hotel reči 15 sekund.
1: Ok, dobro.
2: Do konca dneva se bo vreme postopno umirilo, po noči pa se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, s temperaturami od 7 do 17, čez dan pa sončno do 27 stopinj. Še opozorilo, v večjem delu Primorske ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodimo pri uporabi odprtega ognja in drugih virov vžiga zelo previdni.
1: Ti nisi zares noseča. Ne možeš to tako hitro za prepono, pa z enim vdihom, bravo. No, na cestah imamo pa trenutno situacijo, nič ki je dosti drugačno kot pa prejle, ampak policijska kontrola v Celju je še zmer neizprostna pri bivši Celeji. Ponekod še zmeraj se pojavljajo nevihte, nekatera tudi močnejša neurja, tako da res previdno ne se za nič na svetu stavljati pod nadvozi ali v predorih, samo ko se zgodi na avtocesti, ker sem čim prej z avtoceste varno na prvem odcepu dol in se potem ustavite mogoče, ker je to primerno, spet pa ne v podvozih, predorih in tako naprej in tako nazaj. Predvsem naprej pohlede nazaj. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobrodošli.

0: Petice na Radiu Aktual Q.
1: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Ukrajinski napadi terjali žrtve v Rusiji in na Krimu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve. 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.

0: Umetna inteligenca lahko danes ustvari obraz, glas in gibanje človeka, ki sploh ne obstaja. Takšen igralec se ne postara, ne zamuja na snemanja in lahko nastopi v neomejenem številu filmov. Bomo kmalu priča filmom brez pravih igralcev, vprašajmo kar umetno inteligenco. Torej, ali smo na tej poti, da bo umetna inteligenca kmalu nadomestila tudi igralce v filmih?
1: Da, umetna inteligenca lahko že danes ustvari obraz, glas, mimiko in gibanje telesa. Umetno ustvarjen igralec ne potrebuje odmora, ličenja ali ponovnega snemanja. Zato bo produkcija filma hitrejša in cenejša.
0: Umetna inteligenca pa bomo gledalci sploh opazili, da igralec ni resničen?
1: Verjetno ne. Če bo lik dovolj prepričljiv in bo zgodba dobra, večini ljudi ne bo pomembno, ali ga igra pravi človek. Tako kot sprejemamo računalniške svetove in posebne učinke, bomo sprejeli tudi umetne igralce.
0: No, lahko rečemo, da je resnica precej drugačna. Umetna inteligenca lahko ustvari vizualno prepričljiv lik, ampak očitno še vedno ne razume razlike med podobo igralca in igralčevo igro. Igra ni samo obraz, glas in pravilno premikanje ustnic. Pravi igralec posluša soigralca, začuti prostor, spremeni ritem, improvizira in v prizor prinese svoje spomine, strahove, napake in življenjske izkušnje. Prav v nepopolnih odzivih nastanejo prizori, ki se nas dotaknejo. Umetna inteligenca pa tega ne doživi. Ona lahko čustva samo posnema. In ne, gledalcem ne sme postati vseeno, ali je na platno človek ali računalniško ustvarjen izdelek. Če bomo vedno izbirali samo najcenejše in najhitrejše rešitve, bomo za rezultat dobili samo zloščen film brez posebne vsebine. Umetna inteligenca pa je v filmski industriji lahko dobro orodje. Že danes pomaga pri ustvarjanju množičnih prizorov, pri ustvarjanju ozadij, pri vizualnih učinkih, popravljanju podob igralcev in tudi pri dokončanju prizorov, ko igralec med snemanjem tudi premine. Umetna inteligenca pri tem uporablja obstoječe posnetke obraza, glasa in dela resničnega človeka. Brez človeka umetna inteligenca nima iz česa črpati. Zato moramo umetni inteligenci v filmu jasno reči ne takrat, ko želi iz pomočnika postati zamenjava. Ne zato, ker se bojimo tehnologije, ampak zato, ker mora imeti človeško delo še vedno vrednost. Igralci niso tehnična težava, ki jo je treba odstraniti iz produkcije, so razlog, da zgodbi sploh verjamemo. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Repič. Do prihodnič, srečno!
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Aktual kum.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
6: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Prva ponovitev.
10: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
11: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes vas vabimo na eno najbolj nenavadnih tehničkih znamenitosti Zasavja, k Cicki pri Zidanem mostu. Predstavljajte si, da želite prečkati Savo, a med Hrastnikom in Radečami kar 15 kilometrov ni nobenega mostu. Prav zato so domačini že pred desetletji našli izvirno rešitev. Nad reko so napeli jeklenice in postavili preprosto gondolo, ki pravijo Cicka. Ta kovinska kabina za dve osebi še danes ročno drsi z enega brega Save na drugega. Postavljena je bila leta 1953, izdelal pa jo je samouk iz Podkraja. Danes velja za eno redkih, po nekaterih podatkih celo edino še delujočo tovrstno napravo v Sloveniji. Nekoč so jo uporabljali šolarji, delavci in domačini, danes pa predvsem radovedni pohodniki, planinci in kolesarji. V nadaljevanju bomo pogledali, kako so domačini po vojni z lastnimi rokami zgradili kar tri cicke.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Po drugi svetovni vojni so krajani zavihali rokave in s prostovoljnim delom začeli graditi prve cicke. Prva je nastala pri osnovni šoli v Podkraju, druga pri Hribarju, tretja pa pri Rotarju, pri današnji železniški zapori pri Zidanem mostu. Danes je ohranjena le še ta zadnja. Prvo nosilno jeklenico so čez Savo potegnili kar s čolnom, pri gradnji pa je sodelovala celotna skupnost. Material za njihovo gradnjo so zbirali po številnih zasavskih krajih. V cickah sta se lahko peljali največ dve osebi, uporabljali pa so jih tudi za prevoz drv čez Savo. V zadnjem delu oddaje bomo izvedeli še nekaj zanimivih zgodb. Med njimi tudi tisto, ko je cicko iskala policija. Ne hodite daleč.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česa ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako včasih se mi zdi, to je nekaj, česa ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko so v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Od Citule do Kulma, zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
2: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Zgodovina Cicke skriva tudi nekaj prav posebnih anekdot. Lastnik Rotarjeve Cicke jo je konec 60-ih let prodal krajevni skupnosti za 70 tisoč takratnih dinarjev. Ker denarja niso imeli dovolj, so se dogovorili, da jo bodo odplačili v dveh obrokih. Krajevna skupnost je nato prevzela skrb za njeno vzdrževanje, nosilne vrvi pa so večkrat obnovili. Pred nekaj leti so pri obnovi pomagali tudi trboveljski planinci, Cicka pa je dobila še posebno držalo za kolesa, saj jo danes pogosto uporabljajo tudi kolesarji. Eden najbolj nenavadnih dogodkov se je zgodil leta 1992, ko je po velikih poplavah občina Laško poškodovano Cicko odpeljala na popravilo, ker je menila, da je njena. Ker o tem ni obvestila domačinov, so ti mislili, da je bila ukradena. Zato jo je nekaj časa iskala celo policija. Danes je Cicka vpisana v registr kulturne dediščine, vendar njena prihodnost ostaja negotova. Pred leti so razmišljali celo o njeni odstranitvi, a so krajani ustrajali, da se to lahko zgodi šele takrat, ko bo čez Savo zgrajen most. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, ponoči pa se bo začelo jasniti. Najnižja temperatura zjutraj bo 7 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
9: Na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje je gost promet. Na primorski avtocesti je upočasnjena vožnja na več mestih od Unca proti Ljubljani. V Ljubljani je gost promet v Šentvidu na Celovški proti Mednem. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo tudi nevihte, nekatere so močnejše. Previdno in prilagodite vožnjo razmeram. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nina Lužar, Rok Zupan in Lucija Sestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Na srednji šoli Zagorje bodo čez počitnice izvedli dva večja posega. Trboveljska bolnišnica kljub zahtevnim razmeram ohranja pozitivno poslovanje. Vreme, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, jutri pretežno jasno.

0: Ker veliko se bo čez poletne počitnice delalo na srednji šoli Zagorje, saj so dela ocenjena na okoli 170 tisoč evrov. Ravnateljica Maruša Kolar je poleg rednih vzdrževalnih del, kot je pleskanje učilnic, izpostavila še dva večja investicijska posega. Eden je intervencijski, povezan s komunalnimi in toplovodnimi vodi, drugi pa z obnovo marmornih tal po hodnikih.
1: V naši šoli bomo kar precej stvari morali upraviti v času poletnih počitnic. Takrat je šola prazna in najlažje te stvari postorimo. Poleg drobnih del, kot so pleskanje nekaterih učilnic, vzdrževanje sanitarij in sprotnih stvari, bomo imeli tudi dva večja posega, in sicer v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del obnova šolskih tal po hodnikih. Imamo namreč posebno lepa marmornata tla, za katera smo se odločili, da jih bomo obnovili. Druga stvar, ki je bila pa intervencijska, je pa zadeva vezana na komunalne stvari, in sicer komunalne in toplovodne vode. To bomo pa prav tako upravili že v mesecu juliju. Skupna vrednost celotnih investicij je pa tam nekje okrog 170 tisoč evrov.
0: Čeprav so slovenske bolnišnice v prvih petih mesecih leta skupaj ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube, to ne velja za splošno bolnišnico Trbovlje. Ta je v enakem obdobju ob prihodkih v višini 14,2 milijona evrov poslovala s presežkom v višini nekaj manj kot 160 tisoč evrov. Res je ta nekoliko nižji kot v enakem obdobju lani, ko je znašal nekaj več kot 300 tisoč evrov, vendar bolnišnica ostaja med tistimi, ki poslujejo pozitivno. Prejšnji teden je bil mestni stadion Zagorje ob Savi prizorišče skupnega treninga nogometne reprezentance specialci, ki je pred odhodom na prestižni turnir Gin Cup v ameriškem Houstonu opravila še zadnje priprave. Med 14 nogometaši iz vse Slovenije so bili tudi 4 predstavniki varstveno-delovnega centra za Savje, Urban, Igor, Dejan in Peter. Z reprezentanco pa v Združene države odpotuje tudi Domen Počeha iz VDC za Savje kot član 5-članskega strokovnega štaba. V VDC za Savje poudarjajo, da je uvrstitev njihovih varovancev v reprezentanco rezultat dolgoletnega predanega in sistematičnega dela vseh zaposlenih. Kot pravijo, skupaj ne poznajo ovir, temveč le izzive, ki jih uspešno premagujejo. Slovenska reprezentanca bo na turnirju nastopala med 26. julijem in 3. avgustom letos.
2: KUM 24. Vreme.
0: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najniže jutrene temperature le okoli 10, čez dan okoli 20. V soboto pa nato sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, po noči pa se bo začelo jasniti. Najnižja temperatura zjutraj bo 7 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Na poti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje ter od Razdrtega proti Postojni in v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški, smer Medno, pričakujte počasnejšo vožnjo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Spraševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD sledijo pomilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igralci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Pospeševalnik na radiu Aktual.com.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: SSD, okrajšava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brezšumno delovanje in večjo odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov, tako da SSD-ji so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija super računalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Za varno zračno letenje, no sej letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastajajo zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnajo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da pogledajte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jetiste v kumov pospeševalnik.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual.com.

0: Dobrodošli u Kumovem pospeševalniku.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev v državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno pocenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, ponoči pa se bo začelo jasniti. Najnižja temperatura zjutraj bo 7 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
7: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje in na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni so zastoji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni niso dovolili vstop s psom vodičem, je zagovornik načela enakosti turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Nekdani minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Ob robu izredne seje državnega zbora je ocenil, da je stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot o predaji poslov vladi Roberta Goloba. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z evropsko zakonodajo. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: Actual cum.
1: Spunavi Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Mamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo jadranskih 10.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Mladen Grdović in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran. Na 7. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, malo smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še malo opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za svir.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Uživajte!

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Prejšnji teden je z mesta predsednika sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je pripetila tudi na cesti Kozina-Starod. V Obrovu je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, nezgodo ali radar, pa ne povejte na 080 13

0: Dobar večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobar večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: za premik.
1: Poletje je čas obiska prireditev in zanimivih krajev. Nekaj jutrišnjih dogodkov na migu ponujamo mi. V Grajskem parku v Ribnici bo od 17. knjižnica pod krošnjami, pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Tudi to soboto in nedeljo od 10. do 19. ure. Ob 30-letnici delovanja Mladinskega informativnega in kulturnega kluba MIK bo na Grajskem dvorišču Murski Soboti jutri od 15. naprej festival MIK 30. Predstavili se bodo z razstavo, jubilejnim fanzinom, na voljo bo brskanje po vinilkah, ustvarjanje in ko se ugasne dnevni program, prižgejo oder. Z dobro muziko, dobro družbo, fino hrano, hladno pijačo in noro dobrim žurom. Društvo vinogradnikov Semič v sklopu Odprtih vrat Bele krajine jutri ob 18. prireja Večer vina Kain v vinoteki Semič. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 v sklopu Poletja v parku akustični koncert Runkel Blues Band. Restauracija Cankarjeva v Celju bo jutri ob 21. predstavila akustični večer z Amadejo in Jurijem. Amadeja Begovič od malih nog osvaja najvišja mesta na pevskih tekmovanjih doma in v tujini. Tokrat bo svojim čutnim glasom in toplino poskrbela za prav poseben večer ob spremljavi kitarista Jurija Mijoviča.

To je glasba, ki pogreje ravno prav za večerne temperature. V Semiču in v Trbovljah trenutno merimo 16 stopinj, Prevalje in Žalec 17, Ljutomer 18, v Sečovljah pa merimo 23 stopinj Celzija. In kaj pravi napoved? Ponoči se bo od severa zjasnilo, jutro, ki prihaja, bo sveže. Čez dan pretežno jasno, z nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, dnevne pa med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, z več jasnega vremena na vzhodu države. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih pa bodo plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta.

0: ptica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kljub temu, da nas je vreme osvežilo, pa mi uživamo v poletju. Tako pravi tudi Boris Novković, Domen Kumer pa nas pelje vse do Portoroža in naprej.

0: aktualnem in glasbenem ringu danes Boris Novković in Leto je. Na drugi strani pa Domen Kumer in Do Portoroža. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni niso dovolili vstop s psom vodičem, je zagovornik načela enakosti turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Nekdanji minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Ob robu izredne seje državnega zbora je ocenil, da je stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot o predaji poslov vladi Roberta Goloba. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z evropsko zakonodajo. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Mladen Grdović na aktualu za začetek nove ure. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se počasi zaključuje dan. Iz četrtka se prevešamo v petek, ampak do tedaj nas bo spremljalo še kar nekaj dobre glasbe. Med drugim pa se nam tudi pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Aktual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Metropolis.
2: Živijo, Tomaš Singer in Klemen Bundrela vas stokrat peljeva v evropsko državo. V Belgijo, v državo, ki spada med bogatejše evropske države, ki ima ugodno lego prometne povezave in dejstvo, da je v bistvu mati Evropske unije. Uvrščajo jo med turistično zanimivejše države, je pa znana po svoji arhitekturi, umetnosti, krasnih parkih in odličnih pivih, pa vaflih. No, sicer pa je rojstvo Belgije nekak zaznamovano z letnico 1830, po kratki revoluciji in štirih dneh protestov proti kralju. Belgija 25. augusta tistega leta sprejme novo ustavo, ki je takrat veljala za napredno v evropskem prostoru. Industrializacija se pa zgodi 1835. Belgija postane tudi ena prvih evropskih industrijskih držav z gradnjo železnice med Brusljem in Mechelenom, je pa tudi prva železniška linija na območju celinske Evrope. Kolonizacija se zgodi 1908. Kralj Leopold II. Je leta 1985 osebno priključil Kongo kot kolonijo in pridobil svoji državi veliko naravnih virov pa bogatstva. Belgija je ta bogatstva izkoriščala do leta 1908, ko je bil kralj prisiljen predati kolonijo. Ob začetku prve svetovne vojne je bila Belgija napadena strani Nemcev. Pod vodstvom kralja je Belgija zavzela zgodovinsko stališče in hudi boji so se odvijali predvsem na področju zahodne Flandrije. V drugi svetovni vojni je Belgija spet napadena, po 18 dneh obleganja pa se kralj preda in ostane v Belgiji kot nemški zapornik. Osvoboditev pride 1944. In sicer v Belgijo osvobojevalci, zavezniki, pridejo v septembru. Ampak vojne še ni bilo konec. Nemčija je izvedla svoj finalni napad in sicer na Ardenes, zgodi se decembra, ameriške sile pa so napad zaustavile in začele boj, znan kot boj za Bulge. Rimska pogodba je podpisana leta 1957 in Belgija je kot ena izmed šestih držav sopodpisnica te rimske pogodbe in tako se začne 50-letna integracija Evrope. Mejnik je tudi svetovna razstava, ki se v Bruslju zgodi 1958. Takrat je Bruselj namreč gostil svetovno razstavo in v ta namen je bil zgrajen Atomium, ki danes velja za eno najslavnejših belgijskih zgrad. Bruselj postane tudi sedež European Economic Community. 1962. Uradni jezik v Bruslju razglasijo za dva. Medtem ko jasno razdelijo ostali del države na nizozemsko govoreči sever in francosko govoreči jug, Belgija takrat tudi določi jezikovne okvire. Hnatu se pridružijo oziroma tudi sedež postavijo leta 1967, uradna prestolnica Evropske unije na podlagi pogodbe iz Nice pa Brusel postane leta 2001. Mi gremo pogledati, kakšno vreme imajo kaj v Belgiji, ampak najprej malo muzike.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Belgiji, ki ima kljub svoji majhnosti zelo raznoliko pokrajino. Ob Severnem morju se razteza naravni obalni del s 67 km obale in iz osuševanjem morja so skozi leta pridobili ogromno zemlje. Na severovzhodu se nahaja pokrajina Kampen, ki je znana po svojih rudnikih, v srednji Belgiji pa prevladuje gričevna teren z rodovitno zemljo, ki nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Na jugovzhodu se nahajajo Ardeni, hribovito območje s soteskami, ki so jih izdolbile reke, kar se pa samega vremena tiče, pa lahko rečemo, da ima Belgija zmerno podnebje z milimi zimami in hladnimi poletji. V glavnem lahko belgijsko vreme opišemo tudi z besedami oblačno, deževno in vlažno. Letno pade v različnih časovnih obdobjih med 54 in 78 mm dežja. Najbolj primeren čas za obisk je pa nekako poletje, še posebej, če ne marate mraza in megle, pa dežja in turobne oblačnosti. Belgija vas bo sprejemala z mirnimi poletnimi temperaturami in svežim zrakom. No, hrana pa, seveda, čokolada, ki velja za eno najboljših na svetu, pa vafli. Najljubše jedi Belgijcev so tučkolke in francoski krompirček, za katerega itak trdijo, da je njihov izum. Belgijski frites je namreč najboljši krompir te vrste na svetu, ucvrejo ga dvakrat v kakovostnem olju, da dobi rjavkasto barvo in hrustljavost. Postrežejo ga kot prilogo ali pa samostojno jed, pa zraven dajo še majonezo. No, morska hrana ima pa v belgijski kuhinji res posebno mesto. Dagne z ucvrtim krompirčkom so recimo nacionalna belgijska jed. Priljubljeno so tudi surove ostrige in kuhane pokrovače. Zicer pa Belgijci za kosilo največkrat jedo krožnik morske hrane, v katerem počasi in zelo uživajo. Več klasičnih belgijskih jedi pripravljajo tudi s pirom, ki je eno najbolj znanih jedi, recimo dušena govedina, in sicer carbonades, flamandes ali pa vlamses toveri. V Belgiji obstajajo tudi restauracije, ki čisto vsem jedem dodajo pivo, tako ali drugače izmenija. Belgijski radič je čisto avtentična belgijska zadeva. Legenda pravi, da je neki bruselski vrtnar želel prezimi solato in na to gotovo, da so zrasli poganki podobni solati in so užitni surovi. Še bolje pa pridejo do izraza kuhani kot priloga. No, so pa seveda tudi sama srčika belgijske kulinarične tradicionalnosti, vafelčki, sveže pripravljeni, posuti sladkorjem v prahu, priljubljen prigrizek na sejmih in o posebnih dogodkih ali pa na ulici. Tudi pil bomo, ampak malo kasne.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Belgiji, ki spada med najbolj cenjene varilke piva. Večino ga varijo kar v samostanih po stoletja starih receptih. Vrhunske sestavine in natančnost varilcev pa ponašajo njihova piva v sam svetovni vrh. Belgijska so alkoholno precej močna, ampak to zakrije polnost okusa. Belgija pozna preko 800 različnih vrst piva. Eno bolj znanih piv zgodnjega varenja je recimo Sainsos, pa naravno dozorelo pivo, ki ga varijo v Valoni. Zanimivo je tudi pivo z okusom penine, skratka ni da ni, pa 11,5% alkoholnost tole pivce. Belgija je bila tudi ena prvih industrijskih držav v Evropi. Industrija se je razvila na podlagi nahajališ premoga in železa v pokrajini Hainaut. Tam je nastalo pomembno območje težke industrije in rodarstvo je na to nazadovalo. Primankovati je začel surovin in gospodarstvo je zašlo v krizo in potem se je počasi Belgija začela usmerjati v druge industrijske panoge in to je potem povzročilo veliko brezposelnosti. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so se na severu Belgije pa na obali razvile nove industrijske panoge, kot so petrokemijska, farmacevtska industrija, predelava umetnih snovi, računalniška obdelava podatkov in tako naprej in tako nazaj. A Belgija je tudi prava zakladnica umetnosti in kulture. Stoletja pred nastankom države je namreč tudi cvetela družba, ki je veljala za najbogatejšo in najbolj umikano v Evropi. Znani so čudoviti izdelki flamskih obrtnikov, veščine bančnikov in kultiviranost burgundskega dvora. Viteška kultura pa je na tem mestu podala roko renesansi in ustvarila spomenike, ob katerih še danes zastaja dih in se vam jih res plače pogledati, če boste kdaj v bližini Belgije. Do takrat se pa lepo imejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual Kum.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prejšnji teden je z mesta predsednika Sveta Zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Tako so nas popeljali v novo uro. Dobro večer, družba, 11 je odbila ura. Teja Arlič, se družim z vami in danes ena zanimivost iz sveta moških trendov. Na družbenih omrežjih se vse bolj uveljavlja izraz bold moxing. Kaj za vraga naj bi to pomenilo, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.
1: S tobom bi sporta kuša svakuđi tu.

0: Ritual Kum.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

gazde na aktualu, dober večer. Ja, ena zanimivost iz sveta moških trendov. Na družbenih omrežjih se vse bolj uveljavlja izraz bald maxing. Gre za idejo, da moški namesto skrivanja redkih las ali dragih posegov, raje popolnoma obrijajo glavo in svojo plešavost samozavestno sprejmejo. Mnogi menijo, da je to videti bolj urejeno in samozavestno, kot pa vztrajanje pri vedno redkejših laseh. Kaj pa vi mislite? Jaz sem Stavros pravi, ma fučka mi se.

Midva letima in es Airbus sta frišnim komadom na aktualu. Dober večer. Ja, med najbolj znanimi obrazi, ki jih pogosto povezujejo s tem trendom, se pravi z bald maxingom, sta tudi princ William in princ Harry. Oba sta se skozi leta sprijaznila z rečenjem las in tega ne skrivata več. Prav zaradi znanih osebnosti pa je sprejemanje plešavosti danes tudi precej manj tabu kot pa pred leti.

Nina Badrič na aktualu, dober večer. Polnoč se počasi približuje in zanimivo je, da je okoli spadanja las nastala tudi prava milijardna industrija. Od šamponov in serumov do presaditev las. No, trend Bold Maxing pa gre v povsem drugo smer. Njegovo sporočilo je preprosto, namesto skrivanja raje sprejmi svoj videz in ga obrni sebi opred.

Ne bom ti lagal, pravijo pop dizajni na Aktualu. Dober večer. In raziskave kažejo, da se večina moških z rečenjem las začne srečevati že v 30-ih letih. Do 50-ega leta pa ima z njim izkušnje že več kot polovica moških. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi odloči preprosto obriti glavo in brez skrbi nadaljevati naprej. Zakaj pa ne? Meni so plešasti moški zelo šarmantni. Poglejte na primer Marija iz grupe Vigor, ki prihaja v vaše ušesa, ampak ne še zdaj, v nadaljevanju Telenoči.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prejšnji teden je z mesta predsednika Sveta Zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Polnoče, dober večer, družba, to je Arlice, družim z vami in če ste mislili, da so Japonke namenjene samo plaži, premislite še enkrat. Poletje 2026 je prineslo enega največjih modnih presenečenj, Japonke so postale pravi modni hit in jih danes videvamo tudi v mestu, na večernih sprehodih in celo v elegantnejših kombinacijah. Več pa v nadaljevanju tele ure.

Nekaj minut čez polnoč, dober večer. Modni strokovnjaki pravijo, da priljubljenost Japonk temelji na dveh stvarih, udobju in preprostosti. Po letih visokih pet in zahtevne obutve je letos v spredju sproščen videz, ki ga brez težav kombiniramo z lanenimi oblekami, širokimi kavbojkami ali pa celo blazerjem. Kam vse pa vi nosite Japonke?

Dobar večer! Zanimanje za Japonke je tudi letos tako naraslo, da so jih modne platforme uvrstile med največje poletne trende. Oblikovalci pa niso ostali le pri klasičnih modelih, priljubljene so tudi Japonke s platformo, peto in drugimi elegantnimi detajli.

Na aktualu dober večer in zanimivo je, da psihologi uspeh tega trenda povezujejo tudi z našim počutjem. Poleti si želimo manj pravil, več lahkotnosti in udobja. Japonke pa so postale prav simbol tega sproščenega poletnega življenjskega sloga. Če pa zraven dodamo še dobro glasbo, jaz mislim, da sta kar dve kljubici že narejeni.

0: kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Civilna inicijativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne inicijative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Vas popeljali v novo uro, dober večer, družba ena je odbila ura, te Arlice, družim z vami, družimo se pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih in vsem nam je skupna ena stvar. Dobra glasba, tukaj pa že Vlado Kalember. V tej uri pa bomo govorili o odnosih.

Gosta je Tomislav Bralić in Klapa Intrade. Dober večer. Ja, psihologi pravijo, da si ljudi največkrat zapomnimo zaradi tega, kako smo se ob njih počutili. Lepi občutki, iskrenost in prijetna energija pogosto pustijo veliko močnejši vtis kot vides ali pa draga darila. Kaj pravite?

Dober večer, družba, nekaj minut čez polnoči in eden od razlogov, da nekoga težko pozabimo, je tudi pristnost. Ko se ob nekom počutimo sprejete in lahko brez pretiravanja pokažemo, kdo smo, takšni ljudje običajno ostanejo v našem spominu precej dlje kot običajno.

Martina Švab na Aktualu. Dober večer. Je strokovnjaki pravijo tudi, da najbolj ostanejo v spominu ljudje, ob katerih smo doživeli nekaj novega, morda zanimiv izlet, nepozabno doživetje ali preprosto poseben trenutek. Skupni spomini imajo namreč veliko močnejši učinek, kot si pogosto mislimo.

0: Aktual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.

Klemen Bunderla, največji vtis pogosto naredijo ljudje, ki so samozavestni, ampak hkrati prijazni in iskreni. Prav takšna kombinacija po mnenju psihologa ostane v spominu še dolgo po zadnjem srečanju.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletna